0: To je jutro na Kaprisu. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: No, še zadnji trešek te naše radijske sezone pred septembrom, tako da najverjetneje se bo malo manj trešilo. Bomo trešili tako malo po malo na dan, potem kar nam bo ostalo seveda v času našega skupnega druženja. Mogoče še danes kakšnega kam utaknem, ampak tako je. Pangos, imaš kaj?
2: Imam nekaj iz Norveške.
1: Norveška?
2: Ja.
1: Kličujo jeleni.
2: Gremo v Oslo.
1: Apple pa v Osli.
2: Glavnem, tam so razvili nek poseben sistem dostavljanja pic.
1: Dostavljanja pic?
2: Ja, in sicer imenuje se pica z balkona.
1: Ti vržeš pico in kdo jo jame v jame?
2: Ne. Ti greš v bistvu, stoji spodaj na ulici in prostovoljci ali pa pač lokalni ponudniki pic ti spustijo v košari pico dol.
1: A ja?
2: Z balkona.
1: In ti spodaj moraš čakati svojo pico.
2: In ti spodaj se tako.
1: Ko ne veš, ko nimaš denarja za poslovni prostor, pač ga narediš v stanovanju in potem daješ pico skozi balkon.
2: Pečeš pice in samo skozi balkon.
1: To je neka nova zdaj poslovno dobra ideja, če želi kdo slučajno doma peči pice.
0: Rustja, Manca in Pangos. Z vami v živo. Točno ob šesti.

0: za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi tu ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija, zasidrani v sladko.
4: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
5: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
6: Skok v zakonski jarem.
7: Skok s padalom.
8: Skok čez plot.
9: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
10: Klima on. Klima off.
11: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
10: Dan za plažo.
12: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
10: In kapris. Sama uživancija.
0: Vse poletje.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Dobro jutro vsem tistim, ki ste pospravili teraso pravočasno, za tiste, ki pa niste, dobro jutro tudi vam, upam, da se bo hitro vse posušilo. Kar se tiče temperatur, danes in v tem trenutku pričakujemo zelo, zelo vroče popoldne, tudi prek 32 stopinj se pričakuje, trenutno jih imamo že 22, torej skok za 10 stopinj nam danes skoraj da ne uide, pa vključite v to še vlago, ki se bo dvigala danes. Vsekakor je na našem koncu označeno tudi z oranžnim alarmom in obvestilom za visoke temperature. 23 imamo trenutno v Izoli, 17 v Ilirski Bistrici in 17 tudi v Postojni. Morje trenutno ima tudi pri Piranski Punti 26 stopinj. In ta teden bo še zelo, zelo vroče.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
4: Ura je 6.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
6: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ljubljanski mestni svetniki bodo na današnji seji odločali o rebalansu letošnjega proračuna in spremembah proračuna za leto 2027. Oba predvidevata okoli 20-milijonski primankljaj. Razpravljali bodo tudi o strategiji za mlade do leta 2035, ki med drugim predvideva razvoj podpornega okolja za njihovo lažje osamosvajanje. Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bo danes v Ljubljani volila novo vodstvo zbornice. Za položaj predsednika se potegujeta trenutni predsednik Blaž Cvar in Branko Goričan, ki je kandidiral tudi pred 4 leti. Novi predsednik zbornice bo izvoljen za mandatno obdobje 2026-2030. Izvolila ga bo skupščina, ki jo sestavlja 92 poslancev. Med njimi je 62 predstavnikov območnih zbornic in 30 predstavnikov sekcij. Cvar je na volitvah pred 4 leti nasledil Branka Meha, nasproti mu je takrat tudi stal samostojni podjetnik Goričan, ki se ukvarja s likopleskarstvom, ob njem pa še 6 protikandidatov. Poleg predsednika zbornico vodi še generalni direktor. Na tem položaju je trenutno Daniel Lamperger. Portugalska avtorica Lidija Jorge bo prejela letošnjo avstrijsko državno nagrado za evropsko književnost. Nagrado v višini 25.000 evrov bo 79-letna avtorica dobila za svoj celotni opus. Kot eni najpomembnejših portugalskih literarnih glasov jo bodo izročili 27. julija ob Salzburškem poletnem festivalu. Poglejmo še šport. Slovenska športna plezalka Janja Garnbret je postavila nov mejnik. Zmagala je na tekmi elitne svetovne serije v težavnostnem plezanju v Innsbrucku. To je bila njena prva zmaga letos in okrogla 50. v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije. Toliko zmag kot Garnbret nima nihče drug, upoštevajoč dosežke plezavk in plezavcev.
7: Zastoj že od Ljubljane proti Kopru počivališče Rabor Komanda, priključek Postojna, tam je dolgo približno 3 km, kar pomeni par minut zamude tudi na vaš cilj. Ponekod se ceste še vedno spolske in mokre, tako da dajte biti previdni in počasni.
5: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: Dobro jutro!
9: Dobro jutro!
3: Dobro jutro v Ankaran, Izolo in Piran.
10: Dobro jutro!
9: Ja, čau!
8: Dobro jutro, Koper!
11: Dobro jutro!
3: In najlepše jutro tudi Kaprisovim prijateljem po vsej Sloveniji, v Hrvaški Istri in vse do Benetk.
9: Čau.
8: To je jutranji šov, številka ena.
3: In v tvoji družbi tudi danes Rustja, Manca in Pangos.
1: Dobro jutro, sem skupaj in dobrodošli v 22. juni, ura je 6:05. Dobro jutro, Manca.
12: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Pangos.
13: Jutro.
1: In dobro jutro, Sienna Spyro.
14: Hey, hi, I'm Sienna Spyro.
5: To je Kapris. Poletje je zakon.

0: Ničesar ne veš o meni, pravi Milo, you don't know. In ob 6:10 se seveda javljamo še vedno iz našega studia, ki kot kaže je že soncem obsijan, lahko rečemo, čeprav sonce je šele začelo dobro delati in greti, kot kaže, bo danes močno razgrelo tudi naš del Slovenije, ki je označen z oranžnim alarmom, tako da vas samo pripravljamo na to, kar utegne danes biti mogoče malce neprijetnejše. Okoli 32 stopinj skratka pišejo, da bo danes na našem koncu in trajalo naj bi vse med 11. in 18. uro nad 30 danes. Vroče.
1: Pa dobro, se tudi včeraj ni da je bilo nekaj mrzlo, ne?
0: Ja, včeraj tudi ni bilo nekaj dosti mrzlo. No, tudi napoved za naslednje dni ni prida taka, bom rekel, prijazna. Od itak do petka bo vroče na 30. Petek, sobota, nedelja, ponedeljek, torek in sreda kaže vsak dan približno 35 stopinj trenutno iz Agencije za okolje.
2: Naš pool party!
0: Naredi. Naš pool party bo naš
2: vroč.
0: Air fryer party.
2: To, malo imamo, naredi. Veš kaj, lik že, ki govorimo o pool partyju, je fora, da itak se bomo lahko kopali, ne? Tako da mi se lahko osvežimo v bazenu. Kaj nas briga?
0: Ti misliš o to?
3: Ja. Oh my god!
0: Ja. Dobro, te že poznam. V glavnem, bilo je tudi vroče, ampak mi smo se dodobra osvežili v Soča baru.
4: Mi se imamo super, treba sodelovke vprašati, kako se imajo one, no, meni je v redu, meni je top.
5: V glavnem, mi smo ful veseli, da ste prišli, hvala Radio Kapris.
6: Obala je zakon, Radio Kapris je zakon, hvala za lep začetek vikenda, ekipa referata pedagoške fakultete.
0: Še aplavz smo si prislužili.
1: Jo.
2: Ful je bilo simpatično.
0: Ja, je tak.
2: Ja, tako da pač Soča bar je tak. Ti si jedel panin, sem te videla.
0: Mama mi je, ko sem zagrizu, no, to njegov je se lačen ko volk.
2: Ja, smo te videli. Lahko jaz nekaj še povedam tega vikenda?
0: Daj.
2: Kapo dol Joker Out, ste gledali?
0: Nisem gledal. Sem delal.
2: Jaz sem gledala koncert, ki so ga predvajali po RTV-ju. Imeli so tik pred odpovedjo, ne, zaradi tega, ja, ker je ful nalivalo in jim je zalilo vso elektroniko. Vse, kar so tukaj pri nas v studiju govorili na intervjuju, da bodo imeli, ampak na koncu so koncerti speljali in je bilo tako lepo, na koncu so vsi jokali, vsa publika je jokala z njimi, v glavnem, folk so spraznili so prizorišče. Uhum. In potem so napisali po pač socialnih omrežjih, so pozvali ljudi, pridite nazaj, zato ker pač bo nehalo deževati, bomo zrihtali in ljudje so dejansko prišli nazaj in so imeli 15.000 ljudi.
0: Oh my god.
2: In so jokali vsi na koncu in pač blato je bilo in voda je bila in vse je bilo zalito.
0: Roko točet sredi Ljubljane.
2: Dejansko, ja. In ne vem, pol teh stvari ni delalo ali ne vem kaj, v glavnem mikrofon ni delal pri prvem komadu, ma nema veze. Ljudje so uživali, to je bilo top.
0: Ušlo.
2: Top. Tako da, če si lahko, si pogledajte, ker so na RTV-ju predvajali uživo na Enki in si lahko zavrtite za nazaj.
0: Ja,
2: si lahko zavrtijo, ja, to je za nazaj.
0: Ja, dolga je pol tudi za Joker Auto, tiste skladbe, ki je takrat udarila ven z naslovom Gola do danes, kar 10 let je minilo skoraj.

0: Bruno Mars in Just the way you are. 6:18, oziroma 19 bo zdaj čez par sekund. Pangos, kaj imamo na cestah že?
1: Ta trenutek imamo nekaj zastojev, predvsem na primorski avtocesti Ljubljana, Koper, priključek konec, tam je zastoj dokar 10 km, že tako enih 10 minut tudi iz zamode na vaš cilj. Podobna situacija je od Koper proti Ljubljani, priključek Dragomer. In pa še ena posebnost, ki se je zgodila od Kopra proti Ljubljani, predor Kastelec, tam je okvarjeno vozilo, kar pomeni, da je tudi oviran promet.
0: Ok, previdno in strpno še naprej, že preden stopimo naprej na hite in na Peggy Go, It Goes Like Na Na Na Na Na, povemo, da iz komunale Ilirska Bistrica obveščajo, da je danes za uporabnike pitne vode v Jasenu, je prav to, sem rekel prav?
1: Jasen.
0: V Jasenu med 8 in 12 uro možno motena oskrba s pitno vodo, v Fabcih je pa tudi danes peto vodo potrebno prekuhati v prehrambene namene. In še.
2: Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju pri nekaterih uporabnikih motena oskrba z vodo.
0: Ja, in sicer danes na območju Bonina od hišne številke 55 do 58, ter potok hišna številka 1, predvidoma med 8 in 12 uro.
2: Po končanih delih se porabnikom svetuje, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave na vseh pipah. V sunkih v trajanju vsaj 15 minut. Rižanski vodovod Koper se zahvaljuje za razumevanje. Radio Kapris in Casino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
4: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
5: Ruxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
6: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
7: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
6: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
8: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
9: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
10: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
9: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
11: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
12: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
11: Istralandija.com.
13: Opremljam apartma.
14: Opremljam apartma.
15: Opremljam apartma.
13: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
14: Posteljnina Bound.
15: Posteljnina Bound.
13: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.com.
16: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomeznik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
17: Omogočite počitnice vsem otrokom.
16: Več o humanitarnem programu
18: www.zpms.si.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: V izolski marini imamo trenutno 22 stopinj in dobro jutro sem tistim, ki vam je vroče že takoj, ko gre čez 20. Skratka, danes bo šlo tudi čez 32, napovedujejo, tako da izberite svoje najljubšo hladilno orožje in se ohlajajte kar cel dan, ker od 11 do 6 večer nam ni pobega. Kar se pa tiče morja, to ima trenutno 26 stopinj, kot kaže tudi v San Simonu, in vreme, ki bo tudi v prihodnih dneh, kot kaže, ne bo prizanašalo s kaj manj temperaturami, mogoče najhladneje res jutri.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Koprski policisti preiskujejo enega najhujših dogodkov minulega konca tedna. Dva neznanca sta v večstanovanjskem objektu v Kopru pričankala 65-letnika. Eden od storilcev mu je k trebuhu prislonil pištolo, drugi pa mu je pobral gotovino. Napad se z odzemom denarja ni končal. Storilca sta žrtvi z lepilnim trakom prelepila oči in usta ter jo pretepla. Moški je utrpel lažje poškodbe. Poleg denarja sta mu odvzela tudi ključe dveh vozil. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje informacij o storilcih. Za zdaj ostajata neznana. Mestna občina Koper je ob sklepu šolskega leta na razgledni ploščadi v Marezigah pripravila sprejem za najuspešnejše devetošolke in devetošolce, ki so šolanje zaključili z odliko. Skupnost sta letos 102 odličnjaka iz 11 osnovnih šol, in sicer iz osnovne šole dr. Aleš Bebler Primož Hrvatini, osnovna šola Antona Ukmarja Koper, dekani Dušan Bordon Semedela, Elvira Vatovec Prade, istrskega odreda Gračišče, Ivana Babiča Jagra Marezige, Koper, Oskarja Kovačiča Škofije, Šmarje pri Kopru in iz osnovne šole Pier Paolo Vergerio El Vecchio Kapodistria. Mladim je župan mestne občine Koper Aleš Bržan ob tej priložnosti za odličen uspeh v vseh letih osnovne šole izročil posebna priznanja.
1: Nekaj gneče že na naših cestah, predvsem na primorski avtocesti, imamo ta trenutek zastoj od Ljubljane proti Kopru, proti Čakunec, 8 km je tam dolg zastoj, kar pomeni nekaj minut tudi zamude. Podaljšal se je tudi zastoj od Kopra proti Ljubljani, priključek Vrhnika, 4 km je tam dolg, pa enih 10 minut zamude. Ostalih posebnosti pa zaenkrat ne kaže, razen ponekod še vedno ceste, spolske in mokre.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Alor, je 6.33 in je čas, da si povemo tisto, kar si gre povedat. Ne vem, če veš, Pangos ma... Veš?
6: Vem.
1: Veš?
6: Vem.
1: Kdo ti je povedal?
6: On je na M.
1: A.
6: Ja.
1: Alor, je prav, da zveste tudi vi. Tudi danes jutraj tisti na M, oziroma Merkur v planetu Koper, ta novo nastali center za marsikatero rešitev, ki jo doma potrebuješ, tudi danes jutraj ponuja nekaj tistim, ki dobro poslušajo. Danes je skriti Merkurjev predmet, ki ga iščemo, ta. Ampak, ko gotoviš, za katerega gre, možeš poslati SMS na nič 3153328, napišeš svoje podatke, ime, priimek in naslov, in pravilen odgovor. Odgovor pa je... Tisti, ki pač ga boste napisali.
6: Zdaj, če pa pravilen, pa če pravilen, če
7: se
6: ni...
7: Pravi, ve, kaj
6: ej, je.
7: Iščemo danes nekaj, kar poskrbi, da pijača ostane hladna. In gre tudi na plažo.
6: Gre na plažo?
7: Ja.
6: Torej,
7: ni...
6: Ni ono?
7: Tisti.
6: Ma
7: je on drugi.
6: Oni. Bratranec.
7: Ja. In not van spraviš... Tako, ravno prav dovolj stvari, ker če bi bil večji že, bi bilo težje prenašati. Ponavadi so plastični, imajo ročaj in ročaj ima to posebno lastnost. Ko je navzgor, se ne odpre. Če ga daš na eno stran, se odpre, če ga daš na drugo stran, je pa zaprt spet.
6: To je neka nova tehnologija.
7: Mislim, ne, ampak... Kaj je to? Vam povem, da ni beseda, ampak sta kar dve.
6: Ma ja.
7: Ja.
6: Kako?
7: Nemogoče. Nič 3, 1, 5, 3, 3, 2, 8, 8. Kaj iščemo? Pokliči, oziroma mi tebe pokličemo, ko nam pošleš pravi SMS.

0: Self-aware in temper city na Kaprisu, ko je 6:42 na uri, ampak mi spoznavamo nove poslušalce in poslušalke in zdaj je na vrsti, da odgovori na Merkurjevo vprašanje za seveda nagrado Mateja. Dobro jutro.
1: Alo.
2: Mateja pri telefonu.
0: Čau Mateja, kako si, kje si?
2: Na poti v službo.
0: Ma še? Peš?
2: Ne, v avto. Ja.
0: Peš?
2: Zelo blizu.
0: Okay.
2: Zelo blizu.
0: Dobro, v redu. Ma, si s kje si?
2: Iz Kopra.
0: Si s Kopra. Dobro. Ti si že kaj bila v novem Merkurju, ki je v planetu Kopr?
2: Ja. Sem že bila zelo lepo urejeno.
1: Si že zbrala kaj v tam?
2: No ne, par stvari tako za doma.
0: Ma, bravo. Zdaj je mini špežica.
2: Takole, ja.
0: Kaj si ti napisala? Kaj mi danes iščemo?
2: Hladilno torbo.
0: Zakaj?
2: Zelo praktična stvar.
0: Zakaj temu tako misliš?
2: Zato, ker imam že eno in že uničeno, pa bi rabila novo.
0: Ko vsi mi.
2: Ja.
0: Vsi imamo eno, ali jo iščeš, ne veš, kje je, ali je pa uničena in je tam za okras.
2: Takole. Prave besede.
0: Dobro. Naj ti povem, da tvoj odgovor... Je žal?
2: Kaj?
0: Kaj?

0: Je žal pravilen za tvojo drugo hladilno torbo, ker boš mogla kupiti, pač dobila boš novo, evo.
1: Super, super, hvala.
2: Kaj se to zapleto?
0: Tvoja prva hladilna torba, ona, ki jo iščeš, a pa ne veš, kje je, in če je že znucana, se bo užalila, ker namreč je dobila na dom konkurenco.
1: Tista gre v pokoj, si zasluži. Ja,
2: penzija, lej.
0: Dobiš novo hladilno torbo Easy Camp Arctic Blue Bell.
2: Super.
0: Ki jo tudi polniš lahko, veš, imaš lahko...
1: Zelo,
0: Forte Ruba. V glavnem, čestitke.
1: Super, odlično, zelo vesela. Hvala.
0: Mi tudi zate. Matej, ostani z nami na liniji. Hvala, ker si se delovala.
1: Odlično, hvala.
0: Čau in dobro jutro. Tebi še enkrat.
1: Čau.
0: Evo, vidiš, pa je šla hladilna torba in vam povemo eno skrivnost.
2: Kaj
0: povemo? Ne povemo. A povemo?
2: Kaj ja.
0: Okay, dorajde, povemo. Tudi jutri bomo iskali Merkurjev skriti artikel. 6.45, Drive Safe, Miles Smith in Niall Horan. What?

0: Learn one lesson, run one republic, 651, kaj imamo na cestah, dragi Pangos?
1: Imamo marsikaj, predvsem od zastojev na primorski avtocesti, ko Ljubljana priključek Vrhnika, tam je 10 km dolg, 15 minut tudi zamude, zatakne se od Kopra proti Ljubljani priključek Unes, 10 km, 10 minut, to je pa zaenkrat to.
0: Dobro, previdno in strpno še naprej, kaj pa so za vas pripravili pri Primorski?
2: Danes v Primorskih preberite.
0: Pišejo, da skoraj 300 jih je kleklalo v čas najstarejši neprekinjeno delujoči šoli. V Žusterni po več desetletjih bo plažna starka dobila svežo podobo, pa tudi da prevezala sta mu oči in ga pretepala. Slovenci delamo več kot večina Evropejcev, zakaj potem ne ustvarimo več? Sprašujejo pa tudi, da imamo nov državni rekord v sprintu, pa še marsikaj drugega, tako da prelistajte današnje čisto sveže primorske novice.
3: Kaprisov jutranji šov, Summer Edition.
4: Ga ne menjam, poletje je top.
5: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
6: Kafe na terasi.
7: In prava energija v zraču.
8: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
9: Vem najbolj pogledam po naše lepo morje.
10: Vstanem, pijem kafe.
11: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
3: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
5: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Tri mesece.
0: Kaj? Tri mesece, kaj?
1: Reci samo ja ali ne?
0: Ja, ma kaj, kašne tri mesece, kaj tri mesece?
1: Ja ali ne?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreda nakup.
12: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
0: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
13: Nočem vedeti.
0: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
13: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
0: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
3: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
14: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Burger King Koper, kralj okusa.
1: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
0: No, ma kakšni akciji ti šraješ?
1: Ja, v Tuško pri Semedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
0: Dej, grem pogledat.
1: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
5: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisom.si.
15: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
16: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda. Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
18: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
19: Kje lahko dobiš vse za streho?
20: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadows. S posebnim vinil setom. Terglija.
2: Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
21: Sonce.
22: Kaj češ lepše?
21: Limonada z ledom.
23: Sonce in piva.
24: Paše.
21: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
25: Ja!

0: Letje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Super vreme za tiste, ki potrebujete na 30, da se počutite doma. Danes bo tak dan in dejte poskrbeti za to, da se boste tudi znali, kako dobro ohladiti. V tem trenutku, kot kaže, imamo že prijetnih 22 stopin, ampak je prijetnih samo zdaj zjutraj, kajti že popoldan se bo segrelo na 32 na našem koncu. Za tiste, ki ste trenutno v Ankaranu, torej 22, kot v Portorožu, 16 v Postojni in 16 tudi v Ilirski Bistrici. Če čakate nekoliko hladnejše dneve, vam lahko povem, da teh še 2 tedna ne bodo nastopili, bo pa jutri vsaj tak malce bolj oblačen dan in s tem bo mogoče zaradi tega pod 30, ampak pričakujejo 29. Morje trenutno vabi s svojimi 26 stopinjami tudi na portoroško plažo.
2: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
0: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: Dobro jutro, 7 je.
3: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Evropa je v primežu izrazitega vročinskega vala, temperature se ponekod približujejo ali celo presegajo 40 stopinj Celzija. Ob takšni vročini ljudje množično iščejo osvežitev v rekah, jezerih, bazenih in morju, a prav tam se v teh dneh vrstijo tudi tragedije. V Nemčiji in Avstriji je v enem samem vročem koncu tedna umrlo več kopalcev, več ljudi še pogrešajo. Ena najnevarnejših zmot je prepričanje, da se utapljajo predvsem neplavalci. Plavci opozarjajo, da se v težavah pogosto znajdejo tudi ljudje, ki znajo plavati. Razlogi so različni, precenijo svojo moč, podcenijo razdaljo do obale, skočijo v vodo po več urah na soncu, plavajo sami, vstopijo v reko s tokom ali pa se v vodi nenadoma soočijo s krčem, izčrpanostjo ali težavami s krvnim obtokom. Pri temperaturah nad 30 stopinjami je telo že močno obremenjeno. Če se človek razgret nenadoma vrže v hladno vodo, lahko to povzroči šok, težave z dihanjem ali krvnim obtokom. Alkohol tveganje še poveča, saj zmanjša presojo, poslabša koordinacijo in daje lažen občutek poguma. V švicarskem Luzernu se je končal prvi krog pogovorov med Združenimi državami Amerike in Iranom o dokončanju pogovorov za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Posrednici, Katar in Pakistan, sta po srečanju sporočili, da so dosegli spodbuden napredek in da sta se strani dogovorili o časovnici za dosego končnega sporazuma v 60 dneh. Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bo danes v Ljubljani volila novo vodstvo zbornice. Za položaj predsednika se potegujeta trenutni predsednik Blaž Cvar in Branko Goričan, ki je kandidiral tudi pred 4 leti. Novi predsednik zbornice bo izvoljen za mandatno obdobje 2026-2030. Izvolila ga bo skupščina, ki jo sestavlja 92 poslancev, med njimi je 62 predstavnikov območnih zbornic in 30 predstavnikov sekcij. Cvar je na volitvah pred 4 leti nasledil Branka Meha, nasproti mu je takrat tudi stal samostojni podjetnik Goričan, ki se ukvarja s likopleskarstvom, ob njem pa še 6 proti kandidatov.
5: Še vedno nekaj zastojev, predvsem na primorski avtocesti. Enega imamo, se pravi, že pri Uncu oziroma pri Postojni, če se pelješ proti Kopru, je to dolgo vse skupaj 10 km, 10 minut. In pa prav tako je tudi zastoj od priključka Dragomer naprej dolg tudi približno 10 minut, kar pomeni 15 km dolg zastoj, kar pomeni, da tudi, če se le da, pejte naokoli, da se boste zognili temu.
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Prva kava.
3: Urejeno.
6: Paket najboljših hitov.
3: Na Kaprisu vedno.
6: Dobra volja.
3: Vse drugače ne gre.
6: Rustja, Manca in Pangos.
3: Na svojem mestu.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
3: Tudi danes v jutranjem šovu na Kaprisu.
1: Vse 7:04, 22. junija danes, ponedeljek, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: Se veste, da v ponedeljkih imamo tudi staro bando. Najprej bomo pobrskali malce po spominih, malce po naših lastnih občutkih, kajti raziskovalci so ugotovili, da določeni vonji postavljajo take posebne signale, ki te potem upokličujo čustva in spomine, predvsem pa dostopajo do naše amigdale in hipokampusa. Sem vam pomagal zdaj?
5: Ne vem, kaj je amigdala ali kaj.
8: Ja, jaz vem, pač to so možgan, pustimo. V glavnem to, ki te ne spomne, ne vem, če nekaj povohaš in te spomni prav ta vonj na določeno osebo, določen trenutek, določen čas v življenju, obdobje življenja.
1: Mhm. In ponovadi...
8: Imaš še kaj takega, Mangos?
5: Ne.
1: Človek brez čustev.
5: Ja.
1: V glavnem ne, fora je, da so naredili raziskovalci eno posebno raziskavo in rankirali, torej od najbolj do najmanj, ne zdaj ravno vseh ne bomo omenili, ampak bomo omenili 30 najbolj prijetnih vonjev.
8: To imaš, Pangos.
1: To imaš. Kaj na tebi primer, najbolj diši?
8: Po Pangos? Moje, glede na to, da je oboževalec avto kušen bencin, ti diši kaj? Bencin?
5: Ja.
8: No, vidiš, pa smo te že našli.
5: Top. Kaj, ko...
8: Top ten vonjev.
1: Če bi moral rankirati bencin ali pa sveže pečen burek.
5: Okay. Bencin.
8: Kolo. No, evo.
5: Ha. Ne, sem mislil, da bo mogoče govor o tisti razstavi na kitajskem.
1: Razstava na kitajskem?
8: Tela smor varianta, povej.
5: Kaj ste sigurni?
8: Ne.
5: Gleda, na kitajskem je na razstava.
8: Ja, vonjev. A ja, ki ti pa vohaš, ali kaj je pač vonjev?
5: Ja, ampak vohaš,
1: se bojim, da vonjave
5: vohaš vonje živalski hriti.
8: In kaj pol moraš določiti, od koga je kaj, ali kako?
5: Ne, pa ima sliko, ker je narisana rit.
8: Ja, niti ugibat ne rabiš.
5: Od pingvina in ti to podrgneš in povohaš.
1: Podrgneš, z nosom
5: upaš. Ja, ti pa ko greš z neko drogerijo, ne, parfume tam. Ti to podrgneš in ne povohaš.
1: Ojo, zdaj se hote nekaj reči, pa se bom ustavil pravočasno.
8: Ja.
1: Mihaj Šulte, 5 AM, o vonjavah govorimo, ampak mi vas vabimo, da nam napišete SMS na 0315-33288. Pa vi, kateri von je vam najprijetnejši, ki vas vedno spravi v dobro voljo? Napišite nam.
9: Mihaj Šulte.
2: To je Kapris.
10: Počitnice, sonce in veselje.
11: Poletje.

0: časovna čufte. Waves in Mr. Props, 7.12. Dobro jutro sem skupaj, dobro jutro tistim, ki se prebujete v ta vroč ponedeljek. Danes bo vroče, ampak zato iščemo in namigujemo na pozitivne in lepe, take sveže stvari, ki vas pravijo dobro voljo. Jaz verjamem, da manci je en najljubših vonjev ta, ko je zjutraj kava skuhana.
1: To vonj se strinjam, ja se strinjam. Vonj po kavi, vonj po sončni kremi po zimi.
0: Po zimi?
1: Veš, ki, ja, veš, ne vem, jaz ne vem, enkrat sem pospravljala omaro po zimi in sem našla tisto, ampak mora biti kokosova, mislim, kokosova sončna krema in sem samo tisto odprla in povohala tisto sredi zime. No,
0: kaj so bile že tiste krem Pits Buin, če se namotim, ki so bile ful moderne in so dajale ful po kokosu.
1: Ful po kokosu, tako. In tisto sem si, jaz sem si prav zvolno namazala tako lih na en košček kože, da sem potem malo tako povohala čez dan.
0: da prodrživiš spet poletje.
1: Tako.
0: Kokosa sicer... najdemo na lestvici top 30 najbolj priljubljenih vonjev in je na 23. mestu 53% ljudi, ki so bili vprašani v tej raziskavi, so rekli, da jim diši kokos, recimo. Ne, tako da, je tako zelo visoko. Kaj pravite, da je na prvem mestu?
1: Kateri
0: vonj je najpriljubljen? Kava je na...
1: Čakaj, moram pogledati. Da je vsaj top 10, mislim.
0: Top 10 ni.
1: Kaj?
0: Ne?
1: Pa to je pol dela.
0: Ne, lažem, trojka.
1: A, tretje dobro, mesto. Dobro, sem se že ustrašil, da je delal nekdo, ki ne pije
0: sveže, kave. Sveže ne skuhana, je pražena.
1: Ja, ti to, ko odpreš vrečko in povohaš.
0: Tako. Pango, s tebi kaj še diši? Smo gotovili, da benzin bolj
1: verjetno,
0: ko burek.
1: Kaj, a je benzin na tej lestvici?
0: Ne, ni benzina.
1: Svašta.
2: Ampak to je unik, ki ga uporabljajo te... športni avti. Mislim, prav za dirkanje, ki ni uni. Ne pač oni navadna, ampak oni tako bolj sladka
0: tisti,
2: stokose.
0: Ki ima večjo izgorljivost, ne? Ker ima večjo kanon od tisem avtim.
1: Po moje, vsaka ženska ima nek moški parfum, ki je ful diši.
0: Res?
1: Ja.
0: Imaš kakšnega posebnega?
1: Mislim, ne, da bi bil prav... Ne, pa prav parfum, no, Pangos. Ne pač deodorant, ampak prav parfum. Da bi imela kakšnega posebnega, ne, na splošno, po moje, na moški parfumi dišijo. Ženska.
0: Ok.
1: In moglo bi tudi obratno, ne, pač.
2: Po mojem, če imaš eno sebo rad, je tisti parfum z vonjem od te osebe.
1: Tako, povezano.
0: Ki stane, pol zvedno navežeš, ne, spomin.
2: Najuno, ne.
0: Najbolj priljubljen von od teh, ki so jih nabrali, v top 30 je lavanda, kjer je kar 85% ljudi odgovorilo, da jim je to najljubši von. Na drugem mestu je vanilja in na tretjem mestu kava, torej šele sveže pražena kava. Zdaj, ta je pa zanimiva, tam je tudi meni naredila četrto mesto, dež. Res, da drž nima vonja, ampak veš, ko po dolgem poletnem dnevu zvečer
1: se dvigne malo tisti
0: vonj. No,
1: čeprav,
0: po moje to.
1: Mi, ki živimo pri morju, mi ni tudi ta vonj morja, tudi to se ne
0: res,
1: da opisati, ampak tista, aj res je.
0: Na petem mestu je morje.
1: To slanost, ki čutiš v zraku in ta vonj po morju, po nekih ribah, ne vem po čem, ampak dejansko...
2: Po nekih ribah.
1: Ja, pa če je res. Če je res. Ne moreš opisati tega vonja dejansko.
2: Ja, pa na plaži, ko si Švica, in se topijo tam.
0: To je spet, to so detajli.
1: To ne vem, če spada v najljubše vonje.
0: Ne, to zagotovo ne. Lahko povem potem na hitro še, kako grejo po vrsti. Sveže pokošena trava, sveže perilo, čokolada, 9. mesto citrusi in 10. mesto bor. Fajn, ne? Torej bor kot
1: zato,
0: drevo.
1: Zato ti, ko pomisliš, kakšne so vonjave teh osvežilcev zraka, na primer,
0: so točno tej,
1: bor, so je lavanda. Čeprav kavo bi lahko že kdo naredil.
0: Arbre mažik, von kava.
1: Ja.
0: Presenečen sem, da je na 18. mestu von po baby powder, torej po
1: borotalko za dojenčko. Ja, čeprav dojenčkova kožica, ko
0: in mesto za tem, von po barbekiju. Na 19. mestu. Ja, veš, oglje, potem ko popečeš tako gor stvari.
2: Veš, to bi lahko zdelali iz teh vseh vonjev v tele za v avto.
0: Bomo naredili kapriso dišečko von barbecue.
2: Ja.
0: Vsi vozli lačni.
2: Za 1. maj.
0: Ja, recimo.
1: Drugače, dobili smo še SMS, vonj sveže oprane posteljnine, pa vonj morja.
0: Tako, evo, to je 5. in 7. mesto. Tako da nismo zgrešili daleč. Kar se pa tiče stare bande in še zadnjega Capriz boxa, že čez nekaj trenutkov, dobro poslušajte, to so še zadnji Bluetooth zvočnik, zadnji copati, zadnji lunchbox firmato Radio Capriz. Najprej Ella Langley.
3: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
4: Radio Capriz.
5: Vročina, sonce, morje.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje.

0: Ella Langley in Choosing Texas ob 7.21, danes je 22. juni. Naj vas pobožajo te melodije. Ti dajem tak lep občutek, kot da se pravkar pripelješ po dolgem dnevu domov in se voziš po cesti Choosing Texas.
1: Jaz mislim, da imaš ti od te ele poster osobe.
0: Nimam.
1: Ma
0: če bi bil zdaj v osnovni šoli in bi imel še vedno Peel revijo in bi bil noter poster, Ella Langley bi šla vsaj na vrata.
1: Vsaj na vrata, če ne na strop.
0: Povej mi, kaj imamo na cestah.
1: Ta trenutek imamo še vedno nekaj zastojev, predvsem na Primorki, je pri Uncu nekaj gneče 8 km dolg zastoj, 15 minut zamude proti Kopru, od Kopra proti Ljubljani pa 10 km dolg zastoj od priključka Vrhnika, tudi 10 minut zamude.
0: Dobro, previdno je strpno še naprej, kmalu Stara banda, vmes pa... Alex Warren in Jelly Roll, Bloodline. Dobro jutro.
1: Jutro.
2: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
3: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
4: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breske, limeta in bazilika.
5: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
6: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih masljev.
7: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
2: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
8: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
9: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
8: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Želite Anka vi jemati ta pravo udobje na terasi?
12: Alora izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
11: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
13: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
14: Agraria Koper.
15: Agraria Koper.
14: Najboljše iz Istre.
16: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambijentu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo Alaja Laguna. Vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
17: Sonce on, sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
2: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
18: obala-nepremičnine.si.
19: Zapelji Kamik Edition že za 20.499 evrov.
15: Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
19: Porsche Koper.
20: Draga, si danes za akcijo.
21: Brez klime? Nikakor.
20: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
21: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
22: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
23: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper.
24: Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
25: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 6283. Vaš Petram Resort and Residences.
26: Mokre kopalke.
27: Mama je čapalo sonce.
26: Limon in gelat.
27: Ali s pistacijo.
26: In Kapris, uradni poletni radio.
28: Sami hiti, non stop.
29: In poletje

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Pripravite se, po noči je deževalo in danes se pričakuje okoli 33 stopinj, kar pomeni, da se bo vsa ta vlaga morala tudi dvigniti in bo mogoče malce težje danes. Ampak vsekakor predrveli bomo skozi ta ponedeljek, ki bo zelo vroč, jutri bo že nekoliko hladneje zaradi oblakov, ki pridejo, ampak od srede naprej nas spet čaka porcija več kot enega tedna samega sonca in 33 stopinj, vsaj tako napovedujejo za enkrat. 21 stopinj za enkrat imamo na Kidričevi v Kopru, morje na Mokri Mački pa ima trenutno 26 stopinj.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V prostorih občine Piran je minuli teden potekalo delovno srečanje predstavnikov policije, občine in krajevnih skupnosti, namenjeno varnosti, prometni ureditvi in kakovosti bivanja. Policisti so ocenili, da so varnostne razmere v občini razmeroma ugodne, pri čemer so izpostavili dobro preiskanost kaznivih dejanj in manj ulomov kot v sosednjih občinah. V spredju so bili predvsem izzivi poletne turistične sezone, prometna varnost, hrup, tatvine na plažah in večji pritisk obiskovalcev. Krajevne skupnosti so opozorile še na vandalizem, brezdomstvo, zastoje, ravnanje z javnimi površinami in potrebo po več nadzora nad mikromobilnostjo. Policija pa zagotavlja, da se odzove na vsako prijavo. Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper obljublja pestro poletno dogajanje. Kaj vse se bo dogajalo v mestu in na podeželju, pa direktorica Helena Brec-Loredan.
4: Kino večeri, ne samo kino Istra, tudi večeri na Prešernovem trgu, večeri na placu na podeželju, Librisovi narečni večeri, dogajanje v mestu, filmski večeri na Muzejskem trgu, poletje z biseri, koncerti avgusta, ribiška vasica, ki ne ponuja leto samo enega gastronomskega dogajanja, ampak tudi ostalo kulturno, glasbeno, izobraževalno.
3: Več o ribiški vasici pa nosilec ribiške vasice Jani Lovrič.
5: Začnemo pa v sredo, 24. z openingom uradnim, takrat dalje pa bomo načeloma vsak četrtek imeli tudi spremljevalni program. Posebnost vasice je tudi ta, da imamo ribarnico na prostem, se pravi, obiskovalci lahko tudi pridejo, si izberejo ribe pa si jih odnesejo domov, ali jim te ribe pripravimo v vasici v naši kuhinji. Obratovali bomo vsak dan od 11. do poldan, 11. zvečer, s tem, da do petih bomo imeli bolj okrojeno ponudbo, se pravi kosila ali marende, po petih dalje pa začne polna ponudba z približno 20 različnimi jedmi.
6: Gremo še na ceste, ta trenutek na Primorski avtocesti, kar nekaj zastoj od Ljubljane proti Kopru, prvi pri priključku Unec, 9 km 11 minut tudi zamude, zatakne se pa tudi proti prestolnici, priključek Vrhnika, tam je približno 10 km dolg zastoj, tudi enih 10 minut zamude.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
7: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
8: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Tu smo pri še zadnji stari bandi. Torej danes iščemo še zadnjič tistega, ki bo prepoznal pesem, ki jo bomo predvajali. Zadnjič na voljo Kaprisov Bluetooth zvočnik, Kaprisov Lunchbox in Copati. Pesem, ki jo iščemo, je kar taka znana, moramo priznati, je bila zelo, zelo priljubljena svoj čas. In ko ugotoviš, za katero gre, nam pošleš SMS na nič 3153328, naslov napišeš, svoj naslov, pa še ime in priimek. Pesem pa je...
6: Hmm.
1: Ja, ti si gotov?
6: Ja.
1: Mislim, da ne bo to škode. Mislim, da je celo... Ne, mislim, ne bo rekel nič.
6: Ok.
1: Je pa pevka. Nič 3-1, 5-3-3, 2-8-8. Damo še enkrat.
6: Kaj je... Kaj reče o baby baby?
1: Ne.
6: Ne, ne reče.
1: Ne reče. V eni drugi pesmi pa reče.
6: O baby baby.
1: 18. in 19. julij. Capri Summer Arena pride Jakov Jozinović. Izdal je album, izdal je novo pesem in tu je Raj. Jakov Jozinović, da vas spomnimo, da 19. so stopnice še na voljo.

0: o con una?
1: Ne vem, če lihko nuna, ma ni bilo tako zelo težko danes, veš?
2: Še zadnjič dejansko.
1: Zadnji package,
2: zadnji, ki je mislim, v tem šolskem letu.
3: Ja, pol septembra bo nova banda.
2: Ja, nova stara banda.
1: Nova banda, kdo ve, kaj si bomo zmislili. Skratka, mi imamo na telefonu nekoga, ki z nami danes sodeluje. To je Marijana, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Kje si, kaj si?
4: Zdaj, kje trenutno si, sem si, v Portorožu, pri skladiščih soli, sem ravno hotel let kupiti sendvič.
2: O, s čim? Z mortadelo? Z mortadelo?
4: Z mortadelo in sirom.
1: Ma daj ne, kaj.
2: Ma kje pondeljek.
4: Ja, lej, če bom imela kako pot v Koper, se bom spomnila tudi na vas.
3: Tri.
2: Lahko tudi enega bomo šerali, se ni panike.
4: Dobro, je poletje, ne treba okupalke.
2: Ja, tako,
1: ne moreš ti nam 15 do 8, ki še do 10, moramo biti zaprti tle v tej naši komori, da
2: ne,
1: pridemo
2: veš,
1: do marenda.
2: Je rekel, da mi moramo misliti na okupalke, torej mortadela in light sir.
4: tako je, da bomo vzeli, da ima da light izmenjeno.
3: Prezoliv mortadela, ki uno vredi pa je, ne.
1: Ma kaj ima vez, da je rekel. Glavnem, Marijana, danes sodeluješ ti za Caprice Box, pa mi povej, katero pesem smo danes iskali.
4: Britney Spears, Oops, I Did It Again.
3: Upsi.
4: Upam, no.
1: Zakaj upaš?
2: Ko rečeš, da ne boš več, pa ni nas mortadela.
4: Ne, imam lih posluha, ampak se mi je nekako zdelo, da bo to to.
1: Glej.
3: Odvisno, če pride panine do Kopra, ali ne?
1: Če zgrešiš, ne dobiš Caprisovega boksa, ampak prineseš nam 4 panine.
2: Kaj
3: štiri? Ti hočeš 2?
1: Ja, valjda.
2: Dej, žiga.
1: Ne, pa še za njo, ajde, no, tako da bomo 4, da bomo skupaj pojeli. Če pa

0: danes in pa te čaka Bluetooth zvočnik, lunchbox in pa copati. Tako, ok, zmenjeno? Wow.
1: Mamljivo, dobro.
0: Dobro. Torej, ali je bila res Britney Spears in Oops, I Did It Again?
2: Oh my god!
0: Ne, ni, oh my god, ne. Ampak, ali je prav ali ni prav? Komisija, ste ugotovili? Mahajo. A ja, ne, ne zarejo.
3: Še ni
0: mavi,
3: pa ni
0: komari.
3: Neprinesli.
0: Komari.
2: Vinci! Questa puntata!
0: Marijana, zadela si čestitke!
1: Super, hvala. Hvala,
0: evo.
1: Se mi je zdelo, ampak dobro.
0: A boš...
1: Nisem hotla biti preveč samozavestna.
4: To je ta, ne, se moraš biti, se moraš biti, to je prav.
1: Ja, ja.
0: A boš
1: super, hvala,
0: svoj
1: hvala.
0: Kapri z bok s kom delila?
1: Seveda, bom z mojimi otroci, evo.
0: Oh,
1: da bojo nabijali
0: pa
1: muziko še bolj kot sicer.
0: Dobro, ej, nas veseli, hvala, da si sodelovala, Kapri z bok, ste
1: hvala
0: že čakal
1: vam
0: v naših prostorih.
1: Super, najlepša hvala, pa lep dan še naprej.
0: Enako. Lepo poletje ti želimo.
1: Enako,
0: čau,
1: tudi
0: čau,
1: vam.
0: Čau.
4: Čau.
1: Ajde, čau, čau, čau.
0: Evo in pol pa gremo na Oops, I Did It Again in Britney Spears. 7.46. Še zadnji Kapri z boks je bil to.

0: Oblečena v rdeč lateks. Britney Spears in Upside It Again, ko je delovalo, da je še vse ok v njenem življenju. Potem počasi so se začele takšne drugačne zgodbe. Če gledate njen dokumentarec, vam ne bo prav najbolj prijetno, kaj vse je prestajala. Ampak to je očitno davek na tako slavo, na tako uspeh. Ne vem, manca mi boš ti pomagala, če to misliš.
1: Kaj?
0: Dobro, kaj. Hvala, manca. Tri točke zate. Pangos, imamo kaj na cestah.
2: Ja.
0: Kaj?
2: Zastoje. Ljubljana Koper priključe konec voz postoj na 10 km dolg za 110 minut zamude in podobna situacija tudi od priključka Vrhnika naprej 10-10. Kaj?
0: Tri točke zate, ki si tako lepo povedal.
2: Zakaj je? Kaj je ona dobila tri...
0: Tri. Oba sta se potrudila.
1: Jaz sem poslušala.
0: Ja, sej tako.
2: Ema, jaz sem minusu zaradi izkvizije. Tako da še kako
0: več. Ne, ne, tisto so druge točke.
2: Ti dam malo panina še dodatnega.
0: Ja, dobro, če bo Marjana prinesla.
2: Še malo enega.
0: Se strinjam, se strinjam. Zdaj, za vse tiste, ki že kome čakate poletne dopuste, najverjetneje z vsemi, ki se pogovarjaš, en od najbolj dopustniških komadov je ta. In Klub Tropicana že čez nekaj trenutkov na Kaprisu, ko je 10 minut do 8. Jutro!
2: Jutro!
3: Si za brezplačen sladoled?
4: Ja!
5: Potem se nam v sredo 24. junija od 19. ure dalje pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
3: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
5: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
3: Z nami bo tudi tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
5: Dobimo se v sredo, 24. junija, od 19. ure dalje, pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko. Dubioza kolektiv.
6: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
7: Vita Purjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
8: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
7: Pohitite, količine so omejene.
9: Veliko znižanje s popusti do 50%.
10: Pri Dajhmanu.
9: V akciji več kot 400 artiklov.
10: Pri Dajhmanu.
9: Največ dobiš
10: pri Dajhmanu.
11: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
12: Ko se zamaši... Odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0800674.
13: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
14: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
15: No, ma kakšni akciji ti šraješ?
14: Ja, v Tuško pri Semedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
15: Dej, grem pogledat.
14: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
3: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
16: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
17: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofijah združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
18: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje
4: polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
18: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
20: Na puno sveti sonce.
21: Odpri novo tendo in bo senca.
20: V stanovanju je vroče.
21: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
20: Ma
21: odpri nova vrata in hodi Anžiro.
22: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si. Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
23: Wow, nov prenosnik. Kje si ga kupil?
22: Na Rekosi.si. Imajo akcijo ob koncu šole. Premium obnovljeni prenosniki do 67% ceneje z darilom in možnostjo nakupa na obroke.
23: Super, pogledam takoj.
22: Pohiti, zaloge so omejene.
23: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
24: Rekosi.si.

0: poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Vroče. Danes, tudi jutri, konec koncu, sicer jutri malo manj, ampak od srede naprej spet vročina okoli 30 plus stopinj. In danes pričakujemo tudi okoli 30 plus. Zaenkrat pravijo, da bo to 33, imamo pa že 23 v Kopru, 18 v Ilirski Bistrici, 24 zaenkrat na Punti v Piranu in pa 17 v Postojni. Morje vabi s svojimi 26 stopinjami tudi na plažo v Strunjan. Kakorkoli se boste odločili, osvežite se.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
1: In zdaj je že osma.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Evropa je v primežu izrazitega vročinskega vala, temperature se ponekod približujejo ali celo presegajo 40 stopinj Celzija. Ob takšni vročini ljudje množično iščejo osvežitev v rekah, jezerih, bazenih in morju, a prav tam se v teh dneh vrstijo tudi tragedije. V Nemčiji in Avstriji je v enem samem vročem koncu tedna umrlo več kopalcev, več ljudi še pogrešajo. Ena najnevarnejših zmot je prepričanje, da se utapljajo predvsem neplavalci. Plavci opozarjajo, da se v težavah pogosto znajdejo tudi ljudje, ki znajo plavati. Razlogi so različni, precenijo svojo moč, podcenijo razdaljo do obale, skočijo v vodo po več urah na soncu, plavajo sami, vstopijo v reko s tokom ali pa se v vodi nenadoma soočijo s krčem, izčrpanostjo ali težavami s krvnim obtokom. Pri temperaturah nad 30 stopinjami je telo že močno obremenjeno. Če se človek razgret nenadoma vrže v hladno vodo, lahko to povzroči šok, težave z dihanjem ali krvnim obtokom. Alkohol tveganje še poveča, saj zmanjša presojo, poslabša koordinacijo in daje lažen občutek poguma. V švicarskem Luzernu se je končal prvi krog pogovorov med Združenimi državami Amerike in Iranom o dokončanju pogovorov za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Posrednici, Katar in Pakistan, sta po srečanju sporočili, da so dosegli spodbuden napredek in da sta se strani dogovorili o časovnici za dosego končnega sporazuma v 60 dneh. Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bo danes v Ljubljani volila novo vodstvo zbornice. Za položaj predsednika se potegujeta trenutni predsednik Blaž Cvar in Branko Goričan, ki je kandidiral tudi pred 4 leti. Novi predsednik zbornice bo izvoljen za mandatno obdobje 2026-2030. Izvolila ga bo skupščina, ki jo sestavlja 92 poslancev, med njimi je 62 predstavnikov območnih zbornic in 30 predstavnikov sekcij. Cvar je na volitvah pred 4 leti nasledil Branka Meha, nasproti mu je takrat tudi stal samostojni podjetnik Goričan, ki se ukvarja s likopleskarstvom, ob njem pa še 6 protikandidatov. S podelitvijo nagrad se je včeraj v Mariboru sklenil 61. festival Borštnikovo srečanje. Borštnikov prsten si je nadel igralec Aleš Valič. Najboljša slovenska predstava s premiero v lanskem letu je uprizoritev Kralj Lir v režiji Jerneja Lorencija in produkciji Ljubljanske drame. Za glasbeno nagrado Grammy se bodo prihodnje leto glasbeniki lahko borili v 5 novih kategorijah. Glasbena akademija bo leta 2027 glasbenikom podelila tudi nagrado za najboljši azijski pop glasbeni nastop, najboljše R&B sodelovanje, najboljši tradicionalni pop-vokalni nastop, najboljši ljudski album in najboljšo latino skladbo. Poglejmo še šport. Na tekmi drugega kroga skupine G nogometnega svetovnega prvenstva sta se v Los Angelesu spomirili reprezentanci Belgije in Irana. Prav vse ekipe v tej skupini so imele po odigranih prvih tekmah mundiala po točko. Rdeči vragi so uživali vlogo velikega favorita, a spet pokleknili. Belgici so del drugega polčasa nastopili z igralcem manj na travniku. Tekma se je končala z najmanj popularnim izidom 0-0, čeprav bi se lahko glede na priložnosti zaključila tudi z golijado.
1: Imamo še vedno zastoj na Primorski avtocesti, prvi od Ljubljane proti Kopru priključek Kunec, 10 km, 15 minut tudi zamude, drugi pa od priključka Vrhnika naprej, 8 km pa enih 10 minut zamude na vaš cilj. Tako da srečno, previdno, počasi, če še karkoli vas moti na vaši poti, nam lahko to tudi javite že na znano telefonsko številko ali pa nam napišete v Facebook skupino Promet za obalo. Srečno!
3: 0-0-107-9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: ste zaklenili vhodna vrata, zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
5: Če ne pospraviš natikače v omaro do novembra,
6: to je to.
5: Če izrečeš besedo alora vsaj petkrat na dan,
6: ejo.
5: In če se zjutraj zbujaš s Kaprisom,
3: potem si naš.
5: Pa dobro, dobro, naši ste tudi vsi ostali.
3: Iz Kaprisovega studija te tudi danes v živo pozdravljajo Rustja, Manca in Pangos.
7: Dobro jutro.
8: Jutro.
1: 8:08 bo kmalu. Teddy Swims in Mr. No Idol že čaka, tako kot čakamo mi še zadnji letošnji, oziroma pač za ta del sezone, Pangoskop.
9: Šolski
10: se, ja. Danes,
1: govorimo o šolu v bistvu, ne?
10: Vse danes zadnje, ne, ki se mi zdi, da bomo dobili odpoved.
9: Ne, v tem tednu enkrat, mislim.
1: Kaj, zaključuje?
9: Ne, odpoved, ampak zaključek.
1: Naša radijska sezona, kaj ćemo? Ja. Teddy Swims, Mr. No Idol, potem pa Pangoskop.
3: Kapris.
11: Hi everyone, it's Teddy Swims.
12: Poletje je zakon.
13: Poletje je zakon.

0: Dragi poslušalci, dovolite, da vam razkrijemo vašo prihodnost. Mogoče boste danes našli ljubezen ali pa samo izgubljeno nogavico. To ni samo horoskop. To je Pangoskop.
1: Krečemo še zadnjič, to je Pangoskop, v bistvu. Če je, je. Krečemo.
2: Ja. Ajde, Pangos.
1: Kaj? 12. Ajde. Mesto.
2: Pangosu, no kaj?
1: Kaj moram narediti? Kaj še zadnjič?
2: 12.
1: Ok, 12. mesto gre dvojčkom. V enem poletju...
3: Čakaj, tema?
2: Kaj? Poletno.
1: Tema?
2: Poletno.
1: Poletna?
2: Ja,
1: okay. To poletje.
2: Poletje, ja. Ja.
1: V tem poletju boš doživel več osebnostnih sprememb, kot nekateri v celem letu. Junija boš hot girl, hot boy summer, julija boš doživel duhovno razsvetljenje, avgusta pa boš ob 3 zjutraj gledal teorije zarote na TikToku.
2: Ko priješ, ja, ma itak to, ko priješ žurke, poletje, avgusta, kaj?
3: Ne moraš še spati.
2: Ja, se te zbudi nek komar in greš gledat teorije zarote. Čeprav to je ful zanimivo meni gledat. Ampak nisem dvojček.
1: 11. mesto, ja. Gre ribam. Imamo kakšno ribo, nimamo ribe.
2: Nimamo.
1: Poletje bo zate ena dolga romantična montaža. Glasba v slušalkah, vetr v laseh, pogled v daljavo, v realnosti pa čakaš avtobus in se potiš kot vsi ostali. Torej ribam.
2: Ok, naprej.
3: Ribe, ki se potijo, sorry.
2: Deseto?
1: 10. mesto, vodnar. V nekem trenutku boš imel idejo, ki se bo začela, poslušaj to, in končala za zelo zaskrbljenimi pogledi prijateljev. Ampak iskreno, pol najboljših zgodb se začne tako.
2: To je res.
3: Ja.
2: Poslušaj to, ja. Ja. O, kaj če bi, to je projetko.
3: O, sem imel eno idejo.
2: Ja.
3: Ne, to se konča slabo. Ne?
2: 9.
1: 9. mesto je Kozorog.
2: Zakaj se smeješ?
1: Čakaj.
2: Kozorog je Jana. Ja.
1: Tudi to poletje boš svojo klapo polivala polne kozarce. Tudi letos bo skoraj vsak petek neka rojstnodnevna žurka ali pa poroka kot do sedaj. Ti pa letos mogoče uspe tvojega partnerja prepričati, da gre na letalo s tabo. In pa pazi, ne jest školjk.
3: Sem izda, ko je rekla polivati klape, sem izda klapavice.
2: Ma mislim, da letos odpade Janin dopust z letalom, se mi zdi. Ja, je že odpovedan, tako da mogoče naslednje leto.
1: Kaj se premisli?
2: Ja, mogoče.
1: Kaj še ne je?
2: 8.
1: 8.
2: Ja, vas da še 2.
1: Strelec, skupila boš karto za izlet, ne da bi sploh preverila, kam greš.
2: Zakaj govoriš še o ženski obliki?
1: Ne vem.
2: Okay.
1: In nekako bo to še vedno najdaljša odločitev poletja. Tvoj talent za preživetje kaosa ostaja znanstvena uganka, se pa jeseni že obetajo nove priložnosti, tako da izkoristi jih. To je za vse škorpijone.
3: Strelke in strelci, pripravite se.
1: 7. mesto, škorpijon. Poletje 2026 boš deloval, kot da imaš vse pod kontrolo. Nekdo ti bo napisal, haha, kar pa pri tebi pomeni 47 minut ugotavljanja, zakaj sta samo 2 smeškota in ne 3. Sumljivo, ljubezen bo zanimiva, ne zato, ker se bo karkoli zgodilo, ampak ker boš iz enega všečka ustvaril 14 različnih scenarijev, 3 teorije zarote in eno potencialno poroko. Še vedno boš govoril zelo glasno.
3: Tako poletje teorij zarot, Pangos, ne?
2: Ja, res.
3: Kako ste videl?
1: Čitno ja.
3: Čitno ja.
2: Dobro, dokler ta teorija zarote ne vključuje tebe osebno, pa še je v redu.
3: Kaj imamo še, no? Kaj, 6?
2: Ne, 7. Torej, prvih 6 smo povedali, zdaj imamo še 6 naslednjič.
3: Dobro.
2: Mislim, naslednjič.
3: Nas 3 še ni bilo.
2: Ne.
3: Dobro.
2: Kaj, si delimo prvo mesto, slučajno, Pangos?
3: Ja, vsi 3 smo prvo mesto.
2: Si delimo prvo mesto.
1: Kaj?
2: Ne, okej.
3: Felix and Jasmine Thompson's Ain't Nobody.

0: Ja, in kje je to? Jinx, kje je sve po mom 822 Pangos? Cen ste?
1: Zdaj, še vedno primorska cesta, priključe konec, 10 km, 10 minut zamude, pa ko pri Ljubljana se malce zmanjšalo, 5 km, pa 5 minut zamude.
0: Hvala, Pangos, na izčrpnem poročilu. Že čez nekaj trenutkov nadaljujemo s Pangoskopom, še prej.
2: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
3: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
4: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
5: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
6: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih matjev.
7: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
2: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko. Jakov Jozinovič.
8: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
11: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
10: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
12: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
13: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
14: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
15: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
14: Istralandija.com.
16: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
14: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
17: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
18: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
19: Škoda.
20: Konoplin svet Pikasi. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konoplin svet Pikasi. Vaša vez z naravo.
21: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
22: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
21: Burger King Kopar. Kralj okusa.
23: Konec šole.
0: Čas je za zabavo! Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
1: Vruči popusti do 60% samo na Capri Santikasi.
19: Poletje.
23: Poletje na Caprisu.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Sonce danes, jutri pa senca. Mogoče pridejo neki oblaki, ki bodo pomagali, da ne bo temperatura narasla prek 30, ampak danes se to pričakuje, tako kot tudi od srede naprej. In že v tem trenutku nam gre zelo dobro. 26 stopinj zaenkrat beležimo tudi pri Ribiču na Seči. Kar se pa tiče morja, ta vabi svojimi 26 stopinjami tudi v obmorski park Žesterna. Ja, danes bo vroče in to gre pričakovati za naš konec Slovenije. Celo kažejo oranžni alarm.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Čeprav malo manjka in bo kopališče v Žusterni zasijalo v povsem novi podobi. Urejanje bodo sklenili najkasneje do konca meseca z izjemo del na otroškem bazenu, ki bo dokončan predvidoma julija. Tudi zato se bo kopalna sezona uradno začela s 1. julijem in ne kot običajno sredi junija. Izvajalec del trenutno zaključuje dela na betonski klančini za gibalno ovirane, ki jim bo omogočala lažji in varnejši vstop v vodo ter posege povezane z gradnjo novega otroškega bazena. Čeprav so v koprski občini lani jeseni napovedovali, da bodo drugi del prenove kopališča v Žusterni sklenili še pred začetkom poletne turistične sezone, se to ni uresničilo iz različnih razlogov. Najprej zato, ker so morali razpis za oddajo del ponoviti in se je začetek del premaknil za nekaj mesecev. Ko so se na to dela vendarle začela, jim je gradbene načrte nekajkrat preprečilo neugodno vreme. Poleg tega jih je pri posegih na obalnem pasu virala še plima. Najmlajši čakajo na ureditev bazena za neplavalce oziroma otroškega bazena. Fizično so ga ločili od bližnje morske vode in je na dvignjeni ploščadi, tako da bo uporaben ne glede na plimovanje. Kopališče bo imelo tudi nove stolpe za dva reševalce iz vode in novo zaščitno ograjo ob olimpijskem bazenu. Poleg napihljivih igral v morju so za letošnjo novost poskrbeli v waterpolu klubu Koper, saj so na morju uredili waterpolo igrišče, s čimer se je razširila možnost športnih dejavnosti na kopališču. Občinski svet občine Ilirska Bistrica je na četrtkovi seji z večino glasov ustanovil regijski park Snežnik. S tem so svetniki sprejeli zgodovinsko odločitev, ki temelji na spoštovanju narave, dela preteklih generacij in usmeritvi v trajnostni razvoj. Tudi v letošnjem poletju se lahko na ankaranske plaže pripeljete trajnostno z brezplačnim poletnim busom. Občina Ankaran željo po zagotavljanju boljše dostopnosti plaž, zmanjšanja pritiska na parkirišča in spodbujanja trajnostne mobilnosti že 10. leto organizira in sofinancira brezplačen poletni avtobus, ki 25. junija začenja z vožnjami med Hrvatinskim križiščem in Lazaretom in bo z njimi nadaljeval vse do 31. avgusta.
4: Gremo še na ceste ta trenutek, imamo nekaj zastojev, predvsem na primorski avtocesti pri priključku Unec, zatakne, če se pelješ proti Kopru, 8 km dolg zastoj, 15 minut tudi zamude. Zastoj tudi od priključka Dragomer do priključka Brezovica proti prestolnici, zaenkrat je dolg 2 km, kar pomeni nekaj minut prej od doma. Srečno, previdno, počasi.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
6: Dobro jutro.
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Še malo, še dva hita, pa slišite še drugo polovico Pangos Kopa za to poletje. Sam povem, da devica, biki in tehnica še niso bili omenjeni. Ne. One Republic in Dire Straits, 8.35.
7: Tedder from One Republic.
2: Kapris.
5: In morje, sol in ribice.
6: Poletje je zakon.

0: Naj težjo pesem na Guitar Hero, če si igral, da je igrica. Ker je bilo treba tiki. Tako da nič lahkega. Tako kot ni lahko, kot kaže poletje šestim znakom. Lahko še enkrat povemo, kdo je na 12. pa vse do 7. mesta.
1: 12. mesto dvojčki, 11. mesto ribe. Se 10 metrov,
2: da, da. 10 metrov pod globino, se... ribe.
1: Deseto mesto vodnar, deveto mesto kozorog, osmo mesto strelec, sedmo mesto škorpion.
0: In šesto?
1: Devito. Ni šestega.
0: Kako ni šestega?
1: Zdaj naredimo preskok na četrto mesto.
0: What? Ok, ja. Četrto mesto.
1: Na četrtem mestu je oven. Mm. Poletje boš začel z energijo glavnega lika v filmu. Po treh vročinskih valovih boš ležal pod ventilatorjem kot pečen čevap. Vmes boš trikrat rekel, to poletje bom več telovadil, ker rabim summer body. Gibanja ne bo dosti več, bo pa par naročil hitre hrane. To je za ovne.
0: Deliveroo.
1: In zdaj smo že na tretjem mestu.
0: Ok.
1: Ok. Tretje mesto je... rak.
0: Nekaj nas, tiki.
2: Ok.
1: Poletje bo polno družinskih piknikov, sentimentalnih trenutkov in fotografij sončnih zahodov, ki jih ne boš nikoli objavil. Kaj je?
2: Ja.
1: Na dopustu boš po treh urah pogrešal svojo posteljo, svoj zglavnik, svoj tuš in se sekiral za tisti jogurt v hladilniku, ki si ga pustil doma, ker nisi siguran, če je že šel čez roka ali ne. Na plaži boš rekel, da greš enkrat zaplava do mreže, nato pa boš 45 minut stal do kolen v morju in razmišljal o enem pogovoru iz leta 2019.
0: Aha, to so one dolge plaže, ko hodiš, imaš še vedno voda samo do kolen.
1: Ja, po mojem, ja. Okay. Po mojem grejo.
0: To je neka Italija, nekaj tako.
1: Na drugem mestu.
0: Ja, nekdo od nas treh.
1: Je lev.
0: Lev.
1: Lev.
0: Torej, 605 in prvo je nekdo med nami.
2: Mi smo vsi na prvem mestu, ker pač zdaj smo na drugem, ne?
0: A, ja.
2: Oprosti, no.
1: Lev. To je tvoje obdobje. Sonce sije, ti siješ. Tvoj Instagram sije. Tvoj bančni račun po dopustu Albani pa ne bo sijal. Kaj, dosti. Ampak za dobro fotko ob bazenu se pač splača potrpeti. Čas je tudi za novo profilno sliko na Facebooku, ker jo nisi zamenjal od 3. avgusta 2018.
2: Bomo zrihteli.

0: Ja, zdaj sem, valjda si je tudi tako, če glede na obdobje prihajajo regresi, ne?
1: Čakaj, da prije z Albanije, no?
0: Ja.
1: Novo profilko.
2: Ja, ja, ja, ja, če ne bomo zrihteli tle, na pulu.
1: Aaaa.
2: Ja,
0: na pulu.
1: Okej, okay, lahko tudi tako.
0: In kaj si si zdaj ti zmislil?
1: In... Prvo mesto...
2: Si delijo?
1: Se tokrat delimo. Big devica in tehnica.
2: Kaj dano. Itak.
1: Kako bi raje prvo slišali?
0: Ma, krčeš.
2: Krčeš, ja. Ne, ajde,
0: itak smo prvi, kaj nas briga.
1: Dobro, ajde. Najprej bom Bika povedal, ki je litko po vrsti.
0: Bik gre menda v Grčijo, tako da...
2: Opala! Sir taki!
1: Tvoj idealen dopust vključuje dobro hrano in še malo dobro hrane. Če bo kdo predlagal pohod pri 35 stopinjah ali pa v hribe, ga boš pogledal tako, kot da ti je predlagal nekaj najbolj groznega, kar obstaja. Izogibaj se svetlomodrih plastičnih majčk in roza flamingotov.
2: Ja. Okay. Ampak ne, smo ti podali povedati, da pač načrtujemo en poletni El Panino.
1: Kaj?
2: Ja.
0: Ja, se kiče toast. Niti panino ne bo, bo toast.
1: Ok. Potem, prvo mesto se tudi deli devica.
0: A res?
1: Medtem, ko drugi uživajo na dopustu, boš ti preveril cene bioklimatskih pergol.
0: Pa baš, da ste mi bioklimatskimi pergolami. Sem že pustil zrak to.
2: Jesen... Je že kupil tendo.
0: Ja, ima že tendo.
1: Jeseni te sicer čaka dopust v Rim, ki si ga želi že nekaj časa.
2: Oh.
1: Mogoče pa se boš ti odpeljal tvojemu novemu terencu znamke na M.
2: A dej nehaj, res?
0: Ja. Ne vem, to... Hvala, Pangoskop, jaz... Si tega res želim.
2: Reko mogoče.
1: Do konca junija je še mogoče čas za en temujev paket, ker po juliju to ne bo več možno tako da izkoristiti.
2: Ne, ne, bo možno, sem plačal bo.
0: Ne, ne, pač zdaj pa zadnje naročilo. Še dve stvari, ki sem naročil, so prišli polomljene, tako da je že vredo.
2: In si čakal ful čas, ali nisi?
0: Vada, ne, dva tedna, nekaj tada.
1: No in dejmo še tehnico, ki je tudi na prvem mestu.
2: Yes.
1: 3 ure boš izbirala kopalke, potem še 2 uri sončna čala, potem boš na plaži cel dan zavita v brisačo, razmišljala o tem, če si bila letos dovolj pridna ali ne, ker greš decembra obiskat Božička.
2: Yeah.
1: In ne veš, kako bi ga vprašala, če ti lahko zrihta tisto tvojo kupro, ki si jo že toliko časa želiš. Ki pa, by the way, spet ne bo rdeče barve.
2: Ne, ne, če bo kupra, bo taš na črna, verjetno.
0: Oj, oj, mislim, da skozi Pangoskop spoznate ful stvari v nas. Ja, tako.
1: To ja, smes, da govorim, ali.
2: Zdaj vejo, vejo, kam greš ti jeseni, vejo, kam grem jaz decembra, vejo, kam gre Pangos poleti.
0: Dobar, dobar, dobar, Pangoskop. Hvala, Pangos, naj počivaj oči čez poletje. Naj povemo manci, da si zaslužiti tisto darilo od Božička, ker je bila prednja.
2: Je tako, je tako.
1: Super, strenjam.
2: Hvala.

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od doživali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
1: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
5: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
2: Merkur, planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Poletje v Adrian Karan se začenja v ritmih skupine ABBA. V soboto, 27. junija ob 20. uri na terasi restauracije Taverna. Nastopa skupina ABBA Forever Tribute Band. Zapojte in zaplešite ob največjih uspešnicah legendarne skupine ABBA ter uživajte v poletnem večeru ob morju. Vstop je prost. To pa ni vse. V juliju in avgustu bo v Adrian Karan vsako soboto potekal večerni dogodek za vse generacije. Resort Adrian Karan. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
9: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
10: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
9: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
11: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči kaprisan.si. Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
12: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
11: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
13: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
14: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
2: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Hej, jaz sem Timi Maksevišnik. Prideš malo pobrca z mano,
15: Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp.afna.fkcz.com.
16: Jutro.

0: Luna. Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
1: Ko pa če je danes, ne, to pričakujete, lahko, da bo več kot 30 stopinj. Zaenkrat smo že na zelo dobri poti, 26 stopinj v Ankaranu in Luciji. Zaenkrat imamo 20 stopinj v Postojni in 23 na Kozini. Morje vabi s svojimi 26 stopinjami oziroma malce manj tudi na Debeli rtič, ampak se bo hitro znašlo tudi tistih pravih 26 v našem morju, kar pa seveda ne napoveduje vročega torka. Kvečemu torek bo bistveno hladnejši, ker se bo nad nas zgrmelo nekaj oblakov, dežja naj ne bi bilo, saj zaenkrat ga ne napovedujejo, ma ga ne napovedujejo za celih 2 tedna vnaprej. Pričakujejo pa tudi stopinje med 30 in 35, že samo v tem tednu.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto, vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Ure 9, merenda.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
5: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Policisti so na plažah v Portorožu in Kopru obravnavali več kraj. Tatovi so si žepe napolnili s telefoni, denarjem, nakitom, skupno pa povzročili za več kot 8000 evrov škode. Zato ne gre preslišati opozoril policistov. Več Anita Leskovec, predstavnica za odnose z javnostmi policijske uprave Koper.
6: Policisti obiskovalcem plaž svetujemo, da se boj na plažo vzamejo samo najnujnejše stvari. Se pravi, večja količina denarja, drage ročne ure, dragi telefoni, nakit in podobno ne sodijo na plažo. Na plaži se organizirajte tako, da je vedno nekdo pri stvareh. Nekateri upravljalci plaž nudijo tudi manjše cefe, v katere lahko shranite vrednejše stvari. Če takšne vrednejše predmete kljub temu prinesete na plažo, jih vsaj dobro zakrijte, jih ne razkazujte, obiskanje osvežite v morju, pa poskrbite, da ne ostanejo nikoli brez nadzora. Naprimer, prosite nekoga naj pogleda na vašo torbo medtem, ko vi plavate.
5: V poletnem času so za otroke poleg nevarnosti v vodi in opeklin zaradi sonca veliko tveganje tudi neznanci, ki s svojimi fotoaparati in telefoni v objektive lovijo otroke in mladostnike. Fotografiranje otrok brez dovoljenja oziroma vednosti skrbnikov je nevarno in tudi kaznivo. Nad Slovenijo je v nedeljo po 21. uri nastalo nekaj večjih neviht. Močnejši sunki vetra z močnim dežjem so podirjali drevesa in poplavljali objekte. Zabeležili so tudi nekaj udarov strel, ki so poškodovale stanovanjski objekt ter zanetile požar na objektu in drevesu. Nagrade Tantadruj, ki jih razpisujejo tri primorska gledališča, Slovensko stalno gledališče Trst, Gledališče Koper in Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, je žirija letos soglasno namenila kolektivu avtorskega projekta V potu mojega obraza, igralki Anuši Kodelja in oblikovalcu svetlobe Domnu Lušinu. Tantadruje za življenjsko delo je prejel igralec Vladimir Jurc.
7: Vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti, zašto pa se od Ljubljane proti Kopru priključek Unec, 8 km dolg zastoj, 10 minut tudi zamude na vaš cilj. Srečno, previdno in počasi.
4: Nič 8 nič, 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami z zavarovalnico Sava.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Koper.
4: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi.
3: Rustja, Manca in Pangos.
1: Ure 9 pa 4 in je 22.6. Danes je ponedeljek. Za marsikoga je to ponedeljek pred dopustom, pred počitnicami seveda za otroke, ki končajo v sredo in najverjetneje si že močno želijo 25. Ko bojo, veš, pred sabo imeli 2 meseca in en teden počitnic.
7: Dobro, se zdaj, kaj se zdaj, te par dni verjetno gledajo samo kakšne filme in se imajo dobro, pač zdaj mislim, da je šola
1: lažje. To res, ja, v bistvu zdaj zadnji dni itak je že bolj tako sproščujoče. Za tisti, ki pa imajo za zaključiti cene, stisnite zobe, potrudite se in boste videli, da bo to vredno, da boste imeli lahko potem dovolj oddiha. In dajte uživati te oddihe, ko ste še v šolstvu, mislim, v šolskih letih, ker potem enkrat, ko si v službi, je malo manj teh sladkih momentov. Dr. Alban, Olivia Dean, čas je za čestitke, pošljite jih.
8: Hi, I'm Olivia Dean, and this is a perfect.
4: Capri.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu. Radio Kapris in Casino.si predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunanji bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
1: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
2: Dubioza kolektiv.
0: 17. julij. Ukmarjev trg, Koper. Dubioza kolektiv, to je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
4: Želite, anka vi jemata pravo udobje na terasi?
5: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
4: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
6: Veliko znižanje s popusti do 50%.
7: Pri Deichmannu.
6: V akciji več kot 400 artiklov.
7: Pri Deichmannu.
6: Največ dobiš
7: pri Deichmannu.
8: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
9: Zapeli Kamik Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamik Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
10: Porsche Koper.
11: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
12: Kia Benčič Koper.
13: Kia Benčič Koper.
12: Kjer je Kia doma.
14: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
15: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
16: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
15: Burger King Koper. Kralj okusa.
17: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
18: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah.
19: Poletje.
3: Poletje na Kaprisu.
19: Poletje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ne se počutiti krive, če v vaših pisarnah oziroma delovnih mestih že poje klima, glede na to, da zunaj imamo trenutno v Kopru že 30 stopinj in pričakujemo še kakšno več, trenutno tudi do 35 do časa kosilo okoli enih in dveh. Dajte se zaščititi pred tem, pa seveda uporabiti veliko, veliko takšnih osvežujočih momentov, da vas slučajno danes ne prekuha. Je pa res tudi to, da morje bi sicer lahko delno še ohladilo, 25 stopinj in pol, trenutno ima morje tudi na Sveti Katarini. V prihodnjih dneh bo sicer jutri nekoliko bolj oblačno, ma od sreda naprej se ponovi današnja zgodba.
0: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
2: Dober dan vam želim, Manca Hribovšek. Koprski policisti preiskujejo enega najhujših dogodkov minulega konca tedna. Dva neznanca sta v večstanovanjskem objektu v Kopru pričankala 65-letnika. Eden od storilcev mu je k trebuhu prislonil pištolo, drugi pa mu je pobral gotovino. Napad se z odzemom denarja ni končal. Storilca sta žrtvi z lepilnim trakom prelepila oči in usta ter jo pretepla. Moški je utrpel lažje poškodbe. Poleg denarja sta mu odvzela tudi ključe dveh vozil. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo zbiranje informacij o storilcih. Za zdaj ostajata neznana. Mestna občina Koper je ob sklepu šolskega leta na razgledni ploščadi v Marezigah pripravila sprejem za najuspešnejše devetošolke in devetošolce, ki so šolanje zaključili z odliko. Skupnost sta letos 102 odličnjaka iz 11 osnovnih šol, in sicer iz osnovne šole dr. Aleš Bebler Primož Hrvatini, osnovna šola Antona Ukmarja Koper, dekani Dušan Bordon Semedela, Elvira Vatovec Prade, istrskega odreda Gračišče, Ivana Babiča Jagra Marezige, Koper, Oskarja Kovačiča Škofije, Šmarje pri Kopru in iz osnovne šole Pier Paolo Vergerio El Vecchio Capodistria. Mladim je župan mestne občine Koper Aleš Bržan ob tej priložnosti za odličen uspeh v vseh letih osnovne šole izročil posebna priznanja.
1: Previdno in strpno, kamorkoli greš, glede na to, da trenutno je veliko, veliko, veliko prometnih posebnosti, predvsem po ostali Sloveniji, na našem koncu je kvečemu gneča od Postojne proti Kopru. Imamo še vedno med Uncem in Logatcem okvarjeno tovorno vozilo, ki ovira promet. Dajte biti tam tudi naprej od Postojne Previdni, ker pač itak je radar. En je tudi bil pred dnevi na popredoru Kasteljec pred Kozino, oziroma po cestnini bivši, kar se pa tiče ostalega, vsaj zaenkrat na lokalnih cestah, brez posebnosti. Previdno.
0: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
4: Hello. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
0: To so čestitke na Kaprisu. Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseriji. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica.
1: Se ne boljši tisti, ki danes na 22. juni praznujete rojstni dan. Želimo vam lep dan, lepo praznovanje in vse lepo, kar ima zapriti. Skratka, trije hiti pa bomo seveda komu pogledali še v naš inbox, če praznuje rojstni dan. Zaenkrat meni piše na Facebooku Branka, Ana, Teja in Goran. Goran Sarjaš praznuje danes tudi rojstni dan, ja. Čestitke, af na radikapris.si, lahko tudi prek spletnega obrazca.
5: Hey, I'm Ray Dalton.
6: Radio Kapris.
7: Radio Kapris, najboljša družba.
6: Sonce, plaža.
8: Poletje je zakon.

pa ste vedeli, pa ste slišali. In si sami zapeli. Upam, da si danes poje tudi Eneja Ivančič, ker smo dobili čestitko na njen račun. Draga Eneja, 30 so danes tako zapisana. Naj bo tvoje življenje polno svobode, veselja in poguma, da vedno poskušaš izbrati pravo pot, takšno, ki te osrečuje. In naj ljubezen prije takrat, ko bo pravi čas, da takrat pa uživajo v vsakem svojem trenutku, svoje čudovite samostojnosti do nepozabnih avantur in potovanj. Ostani vedno na srček. Vse najboljše ti želijo stric Robert, teta Sandra in bratranca Timotej in Tilen. Evo, ena je upam, da si slišala, ker smo te klicali, pa se nisi oglasila, pa ti bomo čestitko vseeno iz Fori serije poslali. Ti nas lepo kliči nazaj, pa si bomo predali informacije. Nadaljujemo s hiti, Summer Potential, potem pa še Super Mode in Tell Me Why z leta 2006. Ko pa gresta te dve pesmi mimo, bo konec današnjih čestit. Tako da pohitite.

0: Caprisov, skok v poletje, zunani bazen, Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Caprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš. Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna. La Dolce Vita se začne tukaj.
2: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
3: Draga, si danes za akcijo.
4: Brez klime? Nikakor.
3: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
4: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
5: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
6: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
7: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spial. Spial.si.
8: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
9: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu, za zdrava in negovana stopala.
10: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
9: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
11: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Največ hitov
14: na enem mestu.
13: To je seveda poletni kapris.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Sonce je že visoko na nebu in je segrelo termometre na 30 stopinj v Izoli, prav tako v Ankaranu. V Postojni jih je 24, čez dan bodo temperature segale vse do 35 stopinj, tako da bo pasalo se skočiti in ohladiti v morju, ki ima trenutno 24 stopinj na plaži v Pacugu.
2: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
0: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je 10.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Daša Mlakar. V eksploziji v obratu za predelavo utekočinjenega zemeljskega plina v industrijskem mestu Ras Laffan v Katarju je bilo poškodovanih 54 ljudi, 18 jih še pogrešajo. Pristojne službe so napotili na kraj požara, gasilcem pa je ogenj uspelo pogasiti. Na češki nacionalni televiziji in radiju se je danes začela 24-urna opozorilna stavka zaposlenih zaradi načrta vlade premijeja Andreja Babiša o ukinitvi plačevanja prispevka ter prenosu financiranja javnih medijev neposredno na državni proračun. V več čeških mestih so v nedeljo potekali protesti proti vladnim načrtom. Kritiki predloga menijo, da bi takšna ureditev vladi omogočila večji vpliv na delovanje medijev in ogrozila uredniško neodvisnost. Tudi nedelja je prinesla burno noč. Najprej so Primorsko zajele močnejše nevihte, ki so jih spremljali nalivi in močnejši sunki vetra. Potem pa so na območju Gorenjske, osrednje Slovenije, zahodne Štajerske ter Koroške nastajale močnejše nevihte, prav tako ob spremljavi nalivov in močnejših sunkov vetra. Nevihte so potovale proti jugu države in po noči ponehale, vročina pa bo ustrajala tudi danes in v prihodnjih dneh. Poglejmo še šport. Reprezentanca Egipta je dosegla prvo zmago v zgodovini na svetovnih prvenstvih v nogometu. Po preobratu so Egipčani ugnali Novo Zelandijo s 3-1, medtem pa je v skupini H še drugič remiziral favorizirani Urugvaj. V Miamiju so tudi njih, tako kot Špance, zaustavili zelenortski otoki z 2-2.
1: Poglejmo še stanje na cestah. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, prav tako med počivališčem Studenec in počivališčem Ravbar Komanda v smeri proti prestolnici. Trenutno je to vse, kar vem, če pa ti kaj opaziš, mi lahko sporočiš. Previdno in varno.
4: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Obdelu s Kaprisom.
1: 10:03, lepo dopoldne želim, z vami sem Sara. Že čez nekaj trenutkov je Čiran in Zmelko, tako zdaj pa BTS in Swim.
5: Yeah.
6: Hey, we are
5: BTS.
6: Yes.
5: This is Swim.
4: Kapris.

0: vsi za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
4: Wow, kako se ti svetijo lasje!
0: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
4: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
0: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
4: Res? Potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
6: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
7: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
6: Pohitite, količine so omejene.
8: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
9: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
8: Burger King Koper. Kralj okusa.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
11: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
12: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov, Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.
13: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
14: 3, 2, 1...
15: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno.

0: mora z Lin Pay. V trgovinah je na harvinorman.si.
1: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
2: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Poletje.
4: Poletje.
3: In

0: Danes sta za vas odprta le dva dogodka. Se vidi, da je ponedeljek. Vabljeni ste na ogled likovne razstave Extempore Snežnik, ki so jo pripravili učenci in učenke zadnje triade osnovnih šol iz občini Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. Razstava bo na ogled od 15. junija pa vse do 30. junija. In pa danes ob 18.30 vabljeni pod Lipo pred Hišo kulture v Svetem Antonu, kjer bo knjigarna Libris v nizu dogodkov Vse knjige vodijo v vas, iz oči v oči z nagrajenci, gostila pesnico, pisateljico, založnico, urednico in knjigarnarko Anjo Zak Golob.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
2: Pri tako lepem vremenu nekaj dosti dodati, temperature bodo danes segale do 35 stopinj, trenutno jih je že 30 v skateparku v Kopru. Tudi vse naslednje dni kaže, da bo lepo sončno, jasno in krasno. Gremo še na ceste, na primorski avtocesti za stoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno v smeri proti prestolnici. Razen tega promet poteka gladko, seveda če vi kaj opazite, mi pa sporočite. Previdno in strpno.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
2: Obdelu s Kaprisom. 10.32 točno sledijo Hugel Topic s pesmijo I Adore You. Tako za njimi Snow Patrol, Bruno Mars, Santana, sami dobri komadi, tako da stanite z nami.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je Caprisov pool party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort. Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
1: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
0: Istralandija.com.
2: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
4: Vruči popusti do 60%, samo na Caprisom.si.
5: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
6: Ma kakšni akciji ti šraješ?
5: Ja, v Tuško presemedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
6: Dej, grem pogledat.
5: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
7: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
1: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
9: Rosikis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikis.si.
0: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži v Portorožu, na Bernardinu in v Žusterni. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Siesta na plaži.
12: Poletje je zakon.
1: Gledanje slik z dopusta.
13: Pusti mozek, da počiva.
14: Plaža, sonce, relaks. Kaj je lepšega?
1: In Capris. Uradni poletni radio.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Že zdaj je zunaj vroče, 30 stopin v Kopru, 28 v Luciji, na Kozini pa 26 v tem trenutku. Če greste ven, zaščita proti soncu pride prav. Ta popoldan tudi kakšen skok v vodo, morje ima na Sveti Katarini v Ankaranu 24 stopin.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum za poletje brez čakanja.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je 11.
4: To so novice na Kamprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dober dan, želim Daša Mlakar. V drugem krogu predsedniških volitev v Kolumbiji je tesno zmagal kandidat desnice in politični novinec Abelardo de la Esperiela, ki ga je podprl tudi ameriški predsednik Donald Trump. V ruskem napadu z droni na tovorno ladjo, ki je bila na poti v Ukrajino, je bil ubit eden od članov posadke. Tarča napadov sta bili še dve drugi ladji, žrtev ni bilo. Dve osebi sta bili ubiti v napadih na Odeso in Zaporožje. Zaradi ukrajinskih napadov z droni so medtem za kratek čas zaprli tudi letališča v Moskvi. Skupščina Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije bo v Ljubljani volila novo vodstvo zbornice. Za predsedniško funkcijo se potegujeta trenutni predsednik Blaž Cvar in Branko Goričan, ki je kandidiral tudi pred 4 leti. Novi predsednik OZS-a bo izvoljen za mandatno obdobje v letih 2026-2030. Izvolila ga bo skupščina, ki jo sestavlja 92 poslancev, med njimi je 62 predstavnikov območnih zbornic in 30 predstavnikov sekcij. Policisti preiskujejo nevaren incident, ki se je v petek zvečer zgodil v Latkovi vasi. Neznani storilec je z močnim laserjem večkrat osvetlil helikopter slovenske vojske, ki je prevažal pacienta v Univerzitetni klinični center Maribor. Osvetlitev je trajala minuto, v tem času pa je laserski žarek helikopter zadel vsaj 10-krat, zaradi česar so se pri pilotu pojavili simptomi srbenja in solzenja oči. Preiskava je v teku.
1: Do okvare vozila je prišlo med razcepom Nanos in priključkom Senožeče v smeri Kopra. Zastoji pa ostajajo med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Prestolnici. Zastoji in nekaj gneče tudi na cestah Lucija, Izola in Šmarje Kopre, tako da strpno in previdno kamorkoli ste namenjeni. Če karkoli opazite, pa mi to sporočite.
4: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: 11:04 minutke, prihaja Alex Warren in Fever Dream.
5: My name is Alex Warren.
4: Kapris.
6: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon, ali kaj?
6: Poletje.

0: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih matljev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
7: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
8: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
7: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
9: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
12: obala-nepremičnine.si
13: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
0: Simak Keramika. Prenovljen salon na Škofija združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika. Ko keramika postane stil življenja.
11: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
14: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Opremljam apartma.
15: Opremljam apartma.
16: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
17: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
0: Nova sončna očala.
18: Poletje je zakon.
0: Žar s kolegi.
19: Sama dobra družba, dobra glasba.
20: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
6: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: Tudi čez vikend se je nabralo nekaj izgubljenih in najdenih predmetov. Najdena so bila sončna očala na prvi klopci na poti iz Prešnice na Slavnik. Tistega, ki jih je izgubil, še vedno čakajo torej na prvi klopci. Prav tako so bile najdena še ena očala na Šagri na Šaredu. Če jih kdo pogreša, naj se javi v zasebno sporočilo Aleksandri Stepančič. In pa včeraj je bila najdena pozabljena vreča s stvarmi za na plažo. Če jo kdo pogreša, jo lahko najde v pisarni garažne hiše Belveder. Za vse slike in dodatne informacije ter kontakte pa vas vabim v našo Facebook skupino Izgubljeno najdeno na obali Radia Kapris. Če pa tudi sami kaj najdete oziroma izgubite, vabljeni, da to objavite ali pa nas obvestite.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
3: Vreme ne prinaša večjih sprememb, sonce ostaja in prinaša visoke temperature. Pri jadralnem klubu v Portorožu je trenutno 28 stopinj. Tudi preostale dni tega tedna bomo imeli sončno in jasno, tako da dejte piti dovolj vode in ne pozabite na sončno kremo. Gremo še na ceste. Do okvare tovornega vozila je prišlo med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri proti prestolnici. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Prav tako na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper. Zato previdno in strpno seveda, če kaj opazite, pa nam to sporočite.
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si.
5: Hojno. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
6: Ob delu s Kaprisom.
3: 11.32 prihaja Ella Langley in Choosing Texas.
7: Šest hitov neprekinjeno.

0: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje, zunanji bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Caprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Purjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
1: Pohitite, količine so omejene.
3: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita, se začne tukaj.
4: Ko se zamaši... Odmaši.si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si 0806074.
5: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
6: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
7: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
8: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno.
9: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
10: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
13: To je poletni kapris. Številka ena na Obali.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: 29 stopinj trenutno v Ilirski Bistrici, stopinja manj v Ankaranu in Sečovljah. Morje pa ima prijetnih 24 stopinj na plaži v Žusterni. Danes bo vse do 32 stopinj, zato poskrbite, da se zaščitite pred soncem in da poiščete kakšno senco, če ste zunaj. Tudi v naslednjih dneh praktično isto vreme vsak dan, sončno in jasno.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
4: Ura je 12.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristanišču v Kopru.
4: Dober dan, želim Daša Mlakar. Potem, ko je Iran znova razglasil zaprtje Hormuške ožine zaradi izraelskih napadov na Libanon, se je ladijski promet skozi eno najpomembnejših svetovnih pomorskih poti občutno zmanjšal. Podatki družb za spremljanje pomorskega prometa kažejo na strm padec števila plovil, čeprav ZDA zatrjujejo, da je prehod skozi ožino še vedno odprt. Med silovitimi nevihtami, ki so v delih srednje Evrope minuli konec tedna povzročile poplave, je na Poljskem v soboto strela udarila v 38-letno žensko, ki je zaradi tega doživela srčni zastoj. Ženska je v bolnišnici in je v stabilnem stanju. Dosedanji direktor Nacionalnega preiskovalnega urada Marko Muženič je bil z današnjim dnem premeščen na delovno mesto policijskega svetnika na Policijski akademiji. Vlogo za premestitev je podal sam, kot vršilec dolžnosti direktorja ga je na vrhu NPU zamenjal Borut Franc. Neznanci so v nedeljo zjutraj splezali na streho nakupovalnega centra Velenka in se skozi cev zračnika spustili v prodajalno Telekoma. Ali so kaj odtujili iz trgovine, policisti še ugotavljajo, je pa že znano, da so povzročili za okoli 7000 evrov posredne materialne škode. Poglejmo še šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je ligaški del Evropske lige opravila z odliko. 6 tekem, 6 zmag, 18 osvojenih nizov, nič izgubljenih. Slovenke so v nedeljo zmago s 3-0 proti Severni Makedoniji potrdile prvo mesto med 24 reprezentancami in najboljše izhodišče pred izločilnimi boji, v katerih bodo povratno tekmo oziroma povratni tekmi igrale doma. V polfinale so se ob Slovenkah brez porazov vrstile še Švedinje, Mađarke in Slovakinje, prav slednje bodo slovenske tekmice v polfinalu. Prvi obračun bodo odigrale že v nedeljo na Slovaškem, povratna tekma bo 1. julija v Ljubljani.
1: Med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri Ljubljane je prišlo do okvare tovornega vozila. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico, med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Prestolnici. Prav tako gneča na cestah Lucija Izola in Šmarje Koper, tako da strpno, previdno in če še karkoli opazite, mi lahko sporočite. Srečno pot.
5: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna in pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Obdelu s Kaprisom.
1: 2 minutke čez 12, to že čez nekaj trenutkov Somber in Little Mix, tako zdaj pa Sienna Spiro, Material Lover.
6: Hey, hi, I'm Sienna Spiro.
5: Kapris. Poletje je zakon.

0: Ne, to ni Ibiza.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. V soboto, 27. junija, te čaka nepozabna poletna zabava na bazenu. Tam, kjer se vročina poletja sreča z osvežitvijo in najboljšo poletno zabavo. Sonce, glasba in ti. Vse, kar potrebuješ za popoln poletni dan. Pridi, zapleši in bodi del edinstvenega.

0: Poletje, kot mora biti. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Feratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
7: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
8: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
7: Burger King Koper. Kralj okusa.
9: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
10: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
11: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kevc. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
12: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo po brca z mano. Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na campafnafkcz.com.
11: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
13: Za svoje najdražje rado pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
14: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: 28 stopinj merijo na Vešti na Belvederju, v popodnevu temperaturi tudi vse do 32 stopinj, sonce pa itak ostaja na svojem mestu, tudi jutri in pravzaprav vse dni v tem tednu kaže, da bo lepo in jasno, predvsem pa vroče. Gremo še na ceste, pred predorom Markovec v smeri Portoroža je oviran promet zaradi del na cesti, zastoj pa ostajajo na primorske avtocesti med Kozarjami in Brezovico, predpostojno v obe smeri in še vedno tudi na cesti Šmarje-Koper, tako da se veste previdno in strpno in če vas na cesti kaj zmoti ali kaj opazite, pa mi lahko to sporočite.
2: 080179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Ob delu s Caprisom.
1: 12.5 točno prihaja Portugal The Man, Feel It Still.
5: Sledi šest hitov neprekinjeno. Like powder, powder, powder. Six pack.
4: Tukaj je

0: si.
1: In prava energija v zraku.
2: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
3: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
4: Vstanem, pijem kafe.
5: Tako da prva stvar je, vžgemo radio.
6: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
7: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
8: 3 mesece.
9: Kaj 3 mesece, kaj?
8: Reci samo ja ali ne?
9: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
8: Ja ali ne?
9: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
10: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
6: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
11: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
6: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
12: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
13: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.

0: Capri so jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na teraz.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com. Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
2: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
1: Istralandija.com.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
5: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entria ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences. Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah Destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
6: Klima on. Klima off.
7: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
6: Dan za plažo.
8: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
6: In kapris. Sama uživancija.
0: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
1: Ok, morje ima na Debelem rtiču 24 stopinj, plaža je sigurno dobra ideja v tej vročini, zunaj imamo namreč sončno in vroče. 30 stopinj v Kopru in Piranu, 29 pa v Postojni. Podobno vreme lahko pričakujemo tudi v prihodnjih dneh.
2: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
0: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je ena.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Ruska zračna obramba je ponoči nad Moskvo sestrelila skoraj 60 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov, zaradi česar so bila nekaj časa zaprta tamkajšnja letališča. V ruskem napadu na tovorno ladjo, ki je bila na poti v Ukrajino, pa je bil ubit član posadke. Britanski premier Keir Starmer je napovedal, da bo odstopil z položaja predsednika vlade in vodje laboristične stranke. Njegov odhod pomeni že sedmo menjavo predsednika vlade v 10 letih. Starmer je v izjavi pred svojim uradom dejal, da bo naredil vse za urejen prehod oblasti in da bo svojemu nasledniku ponudil vso pomoč, ki jo bo potreboval. Postopek naj bi bil končan do konca poletja, kar pomeni, da bi Britanci novega vodjo stranke in novega premijeja lahko dobili do septembra, ko bo po poletju premoru znova začel delovati tudi parlament. Do takrat bo premijerske dolžnosti še opravljal sam. Španska policija je v mednarodni akciji zasegla več kot 66 tisoč ponarejenih nogometnih dresov, namenjenih prodaji v času svetovnega prvenstva. Skupaj so odkrili približno 16 ton blaga in preprečili več milijonsko škodo. Akcija je potekala v več kot 15 hišnih preiskavah in pregledih skladišč, kjer se je po navedbah Urada Evropske unije za intelektualno lastnino skrival nogometni inventar, ki bi na trgu povzročil za več kot 7 milijonov evrov škode imetnikom pravic in intelektualne lastnine. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, bodo državnemu zboru danes predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. Za razpis bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po poročanjih je na najvišje ležeči kmetiji v Sloveniji ogenj najverjetneje zanetil udar strele. Po prvih informacijah policije je požar zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja, pri čemer je hlev pogorel v celoti. Na terenu so še vedno gasilci.
1: Novih posebnosti na cesti ni, zastoji še vedno na primorski avtocesti v obe smeri, drugače pa promet poteka gladko. Seveda, če vi kaj opazite, mi to lahko sporočite. Previdno in varno.
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: Ena pa tri minutke in sledi Holly Humberstone to Love Somebody.

0: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Še zadnjič dejansko.
2: Zadnji package.
1: Zadnji, mislim, v tem šolskem letu.
2: Ja, pol septembra bo nova banda.
1: Nova stara banda.
2: Nova banda, kdo ve, kaj si bomo zmislili. Skratka, mi imamo na telefonu nekoga, ki z nami danes sodeluje. To je Marijana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kje si, kaj si?
3: Zdaj, trenutno sem v Portorožu, pri skladiščih soli, sem ravno hotel let kupiti sendvič.
1: S čim? Z mortadelo?
3: Z mortadelo in sirom.
1: Ma kje ponedeljek?
3: Če bom imela kako pot v Koper, se bom spomnila tudi na vas.
2: Tri.
1: Lahko tudi enega bomo šerali, se ni panike.
3: Dobro, je poletje, ne treba v kopalke.
2: Ki še do 10 moramo biti zaprti tle v tej naši komori, da
1: pridemo
2: do
1: marenja. Rekel, da mi moramo misliti na kopalke, torej mortadela in light sir.
3: tako je, da bomo delali vada light izmenjeno.
4: Prezoliv mortadela, ki uno redi pa je, ne?
2: Ma kaj ima vez, da je rekel. Glavnem, Marijana, danes sodeluješ ti za Caprice Box, pa mi povej, katero pesem smo danes iskali?
3: Britney Spears, Oops, I Did It Again.
2: Upsi.
3: Upam, no.
2: Zakaj upaš?
1: Ko rečeš, da ne boš več panina z mortadele.
3: Ne, imam lih posluha, ampak se mi je nekako zdelo, da bo to.
2: Glej.
4: Odvisno, če se pride panine do Kopra, ali ne?
2: Torej, ali je bila res Britney Spears in Oops, I Did It Again?
5: Oh my God!
2: Ne, ni, oh my God, ne. Ampak.
5: Vinci! Questa puntata!
2: Marijana, zadela si čestitke!
3: Super, hvala!
0: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov.

0: to ni Ibiza.
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemoniš in Belvedere Resort.
2: 3, 2, 1. Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Capris. Senčila Capris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-capris.com.
4: Veliko znižanje s popusti do 50%.
5: Pri Dajhmanu.
4: V akciji več kot 400 artiklov.
5: Pri Dajhmanu.
4: Največ dobiš
5: pri Dajhmanu.
6: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
7: Želite, Anka, vi jemati ta pravo udobje na terasi?
8: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
7: Roll Group, strokovnjaki za senčila in udobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Destilarna Aura. Obiščite jih v trgovinah destilarne Aura v Kopru, Izoli in Portorožu ter odkrite njihove izdelke, pripravljene po tradicionalnih receptih. Družinska destilarna Aura. Ročno izbrano, pripravljeno z ljubeznjo.
10: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Service 4+, pri BMW Autovalis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis v Kopru.
11: Koper ima novega kralja. Burger King v centru Planet Koper.
12: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
11: Burger King Koper. Kralj okusa.
13: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Caprisan.si.
14: Ko se zamaši, odmaši.si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši.si. 0806074.
15: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
16: Kje lahko dobiš vse za streho?
17: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper. To je to.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ma nič drugega kot sonce danes in čisto vse dni, ki sledijo. Skratka, poletno jasno in sončno z visokimi temperaturami. Trenutno jih merijo 31 pred knjižnico v Izoli. Gremo še na ceste, zastoji ostajajo med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru ter pred Postojno proti Prestolnici. Trenutno je to vse, če pa vi še kaj opazite ali vas na cestah kaj zmoti, mi lahko sporočite. Srečno pot.
2: 08 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
4: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
5: Ob delu s Kaprisom.
1: Ena pa 31, 22. junija, ponedeljek. Prihaja Michael Schulte, takoj za njim Enrique Iglesias, One Republic. Ostanite z nami.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
4: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
5: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
6: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
7: Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
8: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
7: Pohitite, količine so omejene.
9: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
10: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
11: Filme si lahko ogledaš že od 5,40
10: €. Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
12: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
13: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winter Tour. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
14: Da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
15: 3, 2, 1.
16: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
17: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
18: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na visitizola.com.
19: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
20: Rad imam življenje. V vseh oblikah. No, enako velja za mojo ljubezen do sira. To je prava ljubezen. V vseh velikostih, okusih in oblikah. Moja izbira so lokalni siri.
21: Slovensko mleko je zaradi kratkih transportnih poti in majhnih čred bolj sveže in kakovostno.

0: poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Ja, z nami je tisto pravo poletno sonce, ki nas bo grelo do nadaljnjega in tudi poskrbelo za vedno više temperature. Sicer pa 31 stopinj v Luciji, v Kopru 30, v Ilirski Bistrici pa prav tako okroglih 30 stopinj. Na morju pa ima zaenkrat 26 stopinj na plaži v Portorožu.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Ferratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Ferratum, za poletje brez čakanja.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je dve.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Na očesni kliniki UKC Ljubljana zaznavajo povečano število primerov virusnega vnetja očesne veznice. Kot so sporočili, gre za visoko nalezljivo, a pri večini bolnikov samo omejujočo bolezen brez trajnih posledic. Izbruh so prijavili tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Povprečna plača se je aprila nominalno zvišala za 0,6%, realno pa je bila od plače za marec nižja za 1,3%. V bruto znesku je znašala 2695 evrov, neto pa 1688. Agencija za okolje je za Primorsko, kjer bodo temperature dosegle 36 stopinj Celzija, izdala oranžno opozorilo pred visoko toplotno obremenitvijo, preostali del države pa je obarvan rumeno. Kot pravijo na Arsu, konca vročinskega vala še ni na vidiku, stopnjo vremenskih opozoril pa bodo po pričakovanju morali zaostrovati. Danes in jutri se bodo predvsem popoldne in zvečer še pojavljale vročinske nevihte, v sredo pa bodo že manj verjetne. Zavod UC in družba Špar Slovenija sta v prvi letošnji podvodni čistilni akciji morskih travnikov z morskega dna odstranila približno 250 kg odpadkov, med katerimi je bilo največ lahkih materialov, kot so tekstil, vrvi in mreže. Poglejmo še šport. Evropska rokometna zveza je potrdila ekipe, ki bodo v prihodnji sezoni igrale v Ligi prvakov. Mesto med 24 klubi je pripadlo tudi Celju pivovarni Laško. Slovenija je imela nazadnje svojega predstavnika v Ligi prvakov v sezoni 2023-24, ko je tam tekmovalo prav Celje in ostalo brez zmage na 14 tekmah skupinskega dela. V celoti je znana tudi zasedba v Ligi prvakin, ki za naslednjo sezono še ostaja v zdajšnji podobi s 16 ekipami. Mesto v njej so imeli že prej zagotovljeno pri Krimu OTP Group Mercatorju. Žreb skupinskega dela obeh tekmovanj bo na Dunaju v petek ob 11. uri.
1: Pa še skok na ceste med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri prestolnice je zaradi okvare tovornega vozila promet nekoliko oviran. To pa je zaenkrat vse lokalno, promet poteka tekoče in v tem trenutku tudi brez posebnosti. No, če pa si ti opazil kaj novega, o čemer še ne vemo, mi to tudi sporoči.
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, zavarovalnica Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Pa točno tako, 3 minutke čez drugo in vsak teden se začne točno tukaj in to je v ponedeljek. In vsaka opravljena zoprna obveznost pomeni tudi bolj lažji torek in tudi bolj razbremenjen vikend. Tako da upam, da točno veste, kako čim prej in čim boljše opraviti vse obveznosti. Mr. Know It All in Teddy Swims na Kaprisu.
4: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.

To modela Another Love in 10 čez drugo, poslušaš Kapris, danes je ponedeljek in prebrala pa sem tudi, da so Slovenijo po zadnjih podatkih uvrstili med bolj varne države in sicer smo kar na 4. mestu. Ja, ni pa povsod tako, ponekod imajo zaradi varnosti celo posebne prostore samo za ženske in ločene prostore za moške. Ja, na Japonskem recimo, v Indiji, Mehiki in tudi v nekaterih mestih Brazilije imajo na vlakih tudi v podzemnih posebne vagone za ženske. No, v Združenih Arabskih Emiratih imajo na nekaterih linijah metroja ločene oddelke, v nekaterih delih sveta pa obstajajo celo taksi službe, ki so samo za ženske. No, ko slišiš kaj takšnega, se res malo zamisliš in pri nas tudi največkrat razpravljamo o tem, če vlak zamuja 5 minut, 10 minut, ne pa o tem, če bomo na njem sedeli in se počutili varno. No, mogoče točno to je na tistih stvari, ki jih v Sloveniji tudi jemljamo samoumevne in v resnici drugod po svetu niso. No, mene zanima, v bistvu, kaj je tista stvar, ki se vam v Sloveniji zdi običajna, potem pa v tujini ugotovite, da je v bistvu luksus, oziroma da sploh ni. Je to varno, pitna voda iz pipe, bližina morja, ali kaj čisto tretjega. Dajte mi sporočiti to na 031-533-288. No, še prej pa gremo na hite z nami. Wonderwall in pa Topic in Nico Santos z Buddy za lepše popovdne.

0: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
7: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
8: Merkur planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
9: Merkur, ker je lahko še boljše.
10: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
11: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
10: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
12: Kam po nasvet za poletje vaših ljubljenčkov?
13: V veterinarski center Obala v Kopru.
12: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
13: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
12: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
14: Veliko znižanje s popusti do 50%.
15: Pri Dajhmanu.
14: V akciji več kot 400 artiklov.
15: Pri Dajhmanu.
14: Največ dobiš
15: pri Dajhmanu.
16: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
0: Novo v Kopru. Pedisana. Medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana. Prvo nadstropje, tržnica Koper.
12: Pedisana.eu. Za zdrava in negovana stopala.
17: Mobilni paketi naj. Že od 10,99 evra na mesec.
18: Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno kar 3 leta. Hitro, preprosto in brez obiska poslovalnice.
17: Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
0: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
19: To ne se smejat. Alora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
6: Konoplinsvet.si. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. Konoplinsvet.si. Vaša vez z naravo.
0: Kje dobiš vse za top nohte?
12: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
0: V Izoli?
12: Na Zeleni ulici 27.
0: Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
4: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
10: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
4: Burger King Koper, kralj okusa.
20: Iščeš nova očala? Optika In, priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija, Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In, obišči nas na Piazzi Unità.
0: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
21: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
22: Hej, jaz sem Timi Max Selešnik. Prideš malo pobrca z mano? Od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Mije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
1: Sonce.
2: Kaj češ lepšega?
1: Limonada z ledom.
3: Sonce in piva.
23: Pa še.
1: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
24: Ja!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Peto popoldne bo svetlo, suho, sončno, vreme tudi primerno za obisk plaže, temperature pa v tem trenutku 32 v Piranu, na Brolju, na trgu Brolo pa 30 stopinj. No morje pri Ribiču v Seči pa vabi s 26 stopinjami. Arso pa tudi opozarja, da bo čez dan po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo pri nas in pa tudi v večjih mestih. Pa še skok na ceste med počivališčem Studenec in priključkom Postojna v smeri prestolnice je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. No, na še eno okvaro vozila pa boste naleteli med Senožečami in Razcepom za Nanos v smeri prestolnice, kjer tovorno vozilo prav tako ovira promet. No, če pa si ti opazil še karkoli novega, o čemer še ne vemo, mi to tudi sporoči.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
3: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
4: Morska sol. Burja. Kraški pršut. Kako je dober. Pršutarna Lokev s Krasa.
5: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
1: Pa še res je. Čau vsem tudi v ponedeljek popoldne. 2:30 je in upam, da ste v polnem zagonu. No, ponedeljek je dan za akcijo in naj vam tudi povem, da je prav pred nekaj dnevi šla lestvica Global Peace Index in Slovenija je pristala na 4. mestu. Ja, pred nami so samo Islandija, Nova Zelandija in pa Švica. To pomeni, da smo med svetovno elito in ko govorimo o varnosti, zanimivo pa je tudi, da tega ne vejo dosti oziroma tega dosti ne omenjamo, verjetno tudi zato, ker dobre stvari tudi hitreje postanejo, tako samoumevne. No, kar je pa tista stvar, kaj pa je za vas tista stvar, ki se v Sloveniji zdi popolnoma običajna, pa potem v tujini ugotovite, da sploh ni tako. Se pravi, da imamo v bistvu luksus. Lahko mi to sporočite na 031-533-288. Gremo se pogovarjati. Vmes pa še nekaj hitov z nami Coldplay, Ice MS, še prej pa Ray Dalton in Blood Running.
6: Hey, I'm Ray Dalton.
3: Radio Kapris.
7: Radio Kapris, najboljša družba.
3: Sonce, plaža.
8: Poletje je za

15 do 3 Coldplay in Viva la Vida, in Viva la Vida lahko rečeš tudi, če se počutiš varno v določenem mestu, kjer živiš. No, zanimivo je, da se Slovenija že leto uvršča med bolj varne države na svetu, zato tudi marsikdo sploh ne pomisli, da so v določenih mestih povsem običajne stvari precej drugačne. No, malo prej sem vas tudi spraševala, katera stvar v Sloveniji se vam zdi tako samoumevna, da šele v tujini potem ugotovite, da ni povsod tako in da to ni samoumevno. No, poslali ste par SMS-ov in veliko vas tudi omenja recimo pitno vodo iz pipe. Nekateri pravite, da se tega potem zavedate šele na dopustu, ko moraš dejansko za vsako plastenko vode odšteti nekaj evrov. No, meni se vam zdi tako samoumevno, da šele v tujini potem ugotovite, da ni povsod tako in da to ni samoumevno. No, poslali ste par SMS-ov in veliko vas tudi omenja recimo pitno vodo iz pipe. Nekateri pravite, da se tega potem zavedate šele

0: za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi tu ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
4: Wow, kako se ti svetijo lasje.
0: Hvala, sem se barvala v med in mleko.
4: O, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi.
0: Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo natolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo.
4: Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper.
5: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
6: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
7: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
6: Istralandija.com.
8: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
0: Nočem vedet.
8: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
0: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
8: GoOpti, vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
9: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
10: Posteljnina Bound.
11: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
12: Cineplex Torek. Dan, ko so vstopnice še posebej znižene.
13: Filme si lahko ogledaš že od 5,40 €.
12: Vstopnice so na voljo na cineplex.si in mobilni aplikaciji Cineplex Si ali na blagajni kina Cineplex Koper.
14: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
15: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru je rep Izola.
16: Simak Keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak Keramika na Škofijah.
17: Vruči popusti do 60%. Samo na Capri.si.
18: O, kako so sočni. Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
19: Ma kakšni akcije ti šraješ?
18: Ja, v Tuško pri Semedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
19: Dej, grem pogledat.
18: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
20: 3, 2, 1.
21: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo prenosnika iz zaloge. Sedaj prejmete še bonus tablico Samsung. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
22: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
23: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper.
24: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9 in 21 uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
25: Vem, da pot do njenega srca vodi skozi želodec.
1: Zato za pripravo popolnih sladic že pri nakupovanju sestavin izbiram le najboljše, ker si to zasluži. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko Izbrana kakovost Slovenija zadovoljuje visoke standarde kakovosti in svežine.
3: Poletje na Kaprisu.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Vreme bo sončno, krasno, jasno in vroče, kar se tiče temperatur pa zaenkrat 31 v Luciju, tudi v Kopru, v Ilirski Bistrici pa celo stopinja več, torej 32 stopinj. No, morje pa ima zaenkrat 26 stopinj na plaži pri svetilniku v Izoli. No, Arso pa tudi opozarja, da bo čez dan in po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo prav pri nas in tudi v večjih mestih.
2: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
3: Ker je varnost vse, kar šteje.
2: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
4: Ura je tri.
5: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Britanci so se pred 10 leti na referendumu odločili za Brexit. Združeno kraljestvo je Evropsko unijo uradno zapustilo januarja 2020, dokončno pa leto zatem. Po letih napetosti in posledicah za obe strani, London in Brusel zdaj znova krepita odnose, na otoku pa narašča tako podpora Evropske unije kot naklonjenost vrnitvi v povezavo. V Franciji so zaradi zdravstvenih težav povezanih s hudo vročino umrli 3 ljudje, zaprtih je skoraj 800 šol. Vročinski val je zajel tudi Španijo, Italijo, Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Termometer bi lahko v prihodnih dneh marsikje pokazal 40 stopinj Celzija. Rdeče vremensko opozorilo zaradi visokih temperatur danes velja v 49 francoskih departmajih. Pobudniki referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinja volilno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, so državnemu zboru predali potrebne podpise za začetek referendumskega postopka. V prvi fazi jim je uspelo zbrati 5295 podpisov, kar je dovolj za prvi korak v referendumskem postopku. Da bi bil referendum dejansko razpisan, bodo sicer morali v 35-dnevnem roku zbrati 40 tisoč overjenih podpisov. V nedeljo je bil na zboru islamske skupnosti v Sloveniji na mesto predsednika Mehišata ponovno izvoljen ljubljanski mufti Nevzet Porić. Mandat bo imel med letoma 2026 in 2031. Mehišat je najvišji verski ter administrativni organ islamske skupnosti. Mufti Porić, ki je na njegovem čelu od leta 2021, je ob zahvali za izkazano zaupanje poudaril, da ponovna izvolitev na to odgovorno funkcijo zanj predstavlja veliko čast, hkrati pa tudi veliko odgovornost do islamske skupnosti, njenih članov in prihodnjih generacij muslimanov v Sloveniji. Po njegovih besedah je islamska skupnost v zadnjih 5 letih dosegla pomemben institucionalni napredek, ohranila finančno stabilnost, izboljšala delovanje džematov in dodatno utrdila svoj ugled v slovenski družbi.
1: Na primorski avtocesti je promet oviran med Rabar Komando in Koprom, pa tudi med Koprom in Izolo pri uvozu za semedelo v smeri Portoroža okvara vozila ovira promet na pospeševalnem pasu. No, če pa si tudi ti opazil kaj novega, o čem mi še ne vemo, sporoči to tudi nam. To je zaenkrat to, srečno, varno in previdno.
5: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
5: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: O, lala, čau ragazzi, tudi ponedeljek popoldne in če vam je danes uspelo priti pravočasno v službo. Odgovoriti na vsa sporočila in se niti enkrat niste vprašali, zakaj je vikend tako kratek, ali ste zmagali, to je to. No, mislim pa, da se kljub temu vsi strinjamo, da je najlepši del ponedeljka to, da ga imamo pač enkrat na teden. Raven Leni in Love Me Not na Kaprisu. Si

0: Seven Days, pesem britanskega izvajalca Craiga Davida in v hitu poje zgodbo o taki romanci, ki se razvije skozi teden, se pravi od ponedeljka do nedelje. Tako da, še imate čas, na začetku tedna smo in mogoče se lahko razvije marsikaj lepega in za marsikoga gre lahko teden v tako lepo pravo smer. No, sicer pa je 15 čez tretjo in malo prej smo tudi govorili o ločenih vagonih za moške in ženske po svetu zaradi varnosti, kar mi tudi spomnilo, da imamo tudi nekaj podobnega, ampak ne zaradi varnosti, bolj zaradi tradicije, tukaj pred domačim pragom. Ja, v Trstu obstaja še vedno plaža Pedočin, uradno Banjo Marino La Lanterna in tam moške in ženske danes ločuje zid. Ja, na eni strani plaže so moški, na drugi ženske in otroci. Med njima je tak bel zid, ki sega vse do morja, gre pa za tako dolgo tradicijo, včasih so bile takšne ločitve na plažah precej običajne in večina jih je tudi zginila. Tržaški Pedočin pa tudi ostaja eden redkih primerov v Evropi in na to so tudi domačini precej ponosni in tega ne želijo ukiniti. Dosti jih tudi pravi, da je prav zaradi tega vzdušje bolj sproščeno, družinsko in da je plaža postala tudi del identitete mesta. Se pravi, ko marsikje po svetu to ukinjajo in razpravljajo o novih pravilih in spremembah, imajo v Trstu še vedno zid med moškimi in ženskami. Očitno se s tem prav dobro strinjajo in razumejo in očitno ima potem tudi vsak svoj mir. Save my love in Khalid na Kaplisu.
1: Hey guys, I'm Kygo.
2: Hey, what's up, it's Khalid.
3: To je Kapris.
4: Morje, plaža, kopalke.

0: Večeri na placu v Krkavčah se začenjajo. Vabljeni v ponedeljek 30. junija ob 20. uri na koncert istrske zasedbe Vruja, ki letos praznuje 25 let delovanja. Obenem obeležujejo tudi 40 let delovanja ustanovitelja Marina Kranjaca na področju istrske ljudske glasbe. Več na visitkoper.si.
1: V Marini Portorož vas čaka nova poletna zgodba Alaja Laguna. Uživajte v pristnih picah Alla Romana, osvežilnih spricih, koktejlih in sproščenem ambientu navdihnjenem z italijansko obalo. Bazen, ležalniki, sončni zahodi in brezplačno parkiranje. Vse za pravo La Dolce Vita izkušnjo. Alaja Laguna, vaš košček Amalfija v Portorožu. Odprto vsak dan od 10. do 22. ure. Alaja Laguna, La Dolce Vita se začne tukaj.
0: Simak keramika. Nova podoba, novi trendi, nova inspiracija. Keramika, kopalnice in ideje za vsak dom. Prenovljeni Simak keramika na Škofijah. Jakov Jozinovič.
2: Najmočnejši regionalni fenomen letošnjega leta. V Koper prihaja tudi 19. julija. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
3: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: Kia Benčič Koper.
5: Kia Benčič Koper.
4: Kjer je Kia doma.
6: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
8: Obala-nepremičnine.si.
0: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19.
9: Opel Frontera. Super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2v.opel.autovalis.si.
10: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Draga, si danes za akcijo.
12: Brez klime? Nikakor.
13: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
12: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
14: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 283. Vaš Petram Resort and Residences.
0: Osvežen festival v Postojni z novim imenom Postojsko poletje odpira svoja vrata 7. julija za sedmo M Big Band in gostjo Majo Kills. Do 13. avgusta bodo na Titovem trgu v Postojni nastopili še Alo Stari, Pop Design, Eva Boto, Pivo in Čevapi, skupina Halo in mnogi drugi. Ne zamudite še bogatega otroškega programa in džezovskih četrtkovih večerov. Vse to na festivalu Postojsko poletje. Titov trg, Postojna.
15: 3, 2, Ena.
16: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
17: Poletje.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Čaka nas vse več sonca, sončni dnevi pa tudi ostajajo na sporedu v tem tednu. Temperature pa to popoldne 32 stopinj v Kopru in ravno toliko tudi na Tartinijevem trgu v Piranu. Temperatura morja pa nekoliko zaostaja za zrakom, pri Ribiču v Seči smo namerili 26 stopinj. Tako da je res čas, da magari po službi skočiš po entufo.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Koper je v nedeljo dopoldne znova stopil v ritem enega svojih najstarejših mestnih praznikov. O prazniku svetega Nazarija, zavetnika mesta in prvega koperskega škofa, je po ulicah starega mestnega jedra krenila tradicionalna procesija, ki jo je pripravila koperska župnija. Dogajanje pa se je nato nadaljevalo pri stolnici in na Titovem trgu. Slovesno mašo je vodil koperski škof Peter Štumf, zbrane pa je nagovoril tudi koperski stolni župnik Primož Krečič. Zavod UC in Spar Slovenija tudi letos nadaljujeta aktivnosti za ohranjanje slovenskega morja. Prva letošnja podvodna čistilna akcija morskih travnikov je pokazala, kako obremenjen je ta občutljiv ekosistem. Potapljači so z morskega dna odstranili približno 250 kg odpadkov, med katerimi je bilo največ lahkih materialov. Letos bodo izvedene še 3 čistilne akcije, ob tem pa organizatorji pozivajo vse obiskovalce morja k odgovornemu ravnanju.
1: Na primorski avtocesti je v prometu oviran pred Ravbar komando v smeri Kopra, zastoji pa še vedno pred počivališčem Ravbar komanda in počivališčem Studenec, prav tako v smeri Kopra. Območje zastojev meri že 5 km in samo še narašča. Če pa se ti opazil kaj novega, o čemer še ne vemo, sporoči to tudi ostalim. No sicer pa srečno in predvsem pa previdno.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Mesninček Kozina. Vse za popoln piknik. Žar z dežele, najboljša izbira.
6: To je poletni kapris in v tvoji družbi je Lara.
1: Ma, točno tako. Čau vsem tudi v ponedeljek popoldne. 2:30 je, upam, da ste v polnem pogonu, tako kot je tudi treba v ponedeljek. In magari, če vam pada koncentracija, ma skočite na en kafe, en prigrezek, mogoče na enžiro v kavarno Kapitanija. Naj vas tudi spomnem, da še vedno zbiramo okus poletja 2026. No, kmalo ti tudi zaupam, kaj se bo zgodilo že to sredo. No, še prej pa Žan Serčič, Madonna, prav zdaj pa bodite brez skrbi, vse tako pravi Leoni na Kaprisu.
7: Hi guys, I'm Leoni.
4: To je Kapris.
8: Sonce.
9: Lepo vreme, motori.
10: Poletje je zakon.
11: Poletje je zakon.

0: To sta že Serči Cinari, Mars in Venera, poslušaš Kapris. Danes je 22. juni, sicer pa tudi 20 do 4. Alora, poletje je in juni je tudi mesec, ko se proda največ sladoleda, tudi za več kot 300%. No, zanimivo pa je tudi to, da ljudje pogosteje izberejo čokolado ob slabem vremenu in slabšem razpoloženju, sadne okuse pa ob takih sončnih dneh. No, upam, da si kakšnega privoščite in mislim, da če bi imelo poletje res uraden okus, bi to verjetno bil želat. No, glavno vprašanje pa je, kakšen želat bi to bil. No, čeprav se čas izteka, lahko v Facebook dogodku Okus poletja 2026 tudi še vedno daš svoj glas za enega od petih finalistov in če se vam zdi odločitev mogoče res pretežka, lahko greste kar v kavarno Kapitanijo in tam poskusite finalne okuse po akcijski ceni. Mislim, da bo glasovanje potem precej lažje, mogoče pa še težje. Ali razmagovalni okus bomo razglasili to sredo, se pravi 24. junija ob 19. uri oziroma od 19. ure dalje na velikem zaključnem dogodku in kaj se bo tam dogajalo. Čakala vas bo brezplačna degustacija zmagovalnega gelata, potem nastop plesne šole Fiona, napihljiva igrala za najmlajše in ogled novega Renaulta Twinga in pa tudi Tuševo kolo sreče z nagradami. Tako da res bo veliko tega, pridite mimo, probajte gelati in imeli se bomo super. Ja, nekateri rešujejo življenjske dileme, mi pa tudi trenutno rešujemo precej pomembnejšo. Kateri okus bo letošnji okus poletja? Alora, mislim, da je gelato še to, kar rabiš v tej vročini in z nami že Alex Warren in Fever Dream na Kaprisu.
1: My name is Alex Warren.
2: Kapris.
3: Poletje je zakon.
4: Poletje je zakon, okay.

0: Slišiš to? To je zvok poletja.
1: Radio Capris in Casino.si predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je Caprisov pool party. V soboto, 27. junija od 15. ure dalje. Te čaka popoln poletni žur na zunanjem bazenu Belvedere Resorta. Sonce, osvežilni koktejli, bazen in najboljša party ekipa. Vse na enem mestu, v enem dnevu, v enem nepozabnem doživetju. Za prave ritme bosta poskrbela DJ Clean in Floret. Top poletni dogodek, ki ga ne smeš zamuditi. Vstopnice so v prodaji na eventim.si. Število je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka Best Way, Ferratum, Lemonish in Belvedere Resort.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Dubioza kolektiv.
0: 17. julij, Ukmarjev trg, Koper.

0: Dubioza Kolektiv. To je Capri Summer Arena 2026. Karte so na voljo na Eventimu.
1: Za svoje najdražje rada pripravljam hranljive in okusne obroke. To je veliko lažje, če pri tem izbiram najboljše sestavine. Sledenjem znaku izbrana kakovost Slovenija je to popolnoma enostavno. Moja izbira je lokalno mleko.
2: Mleko izbrana kakovost Slovenija je dodatno nadzorovano in vredno zaupanja.
3: Koper ima novega kralja, Burger King v centru Planet Koper.
4: Legendarni Whopper, steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
3: Burger King Koper, kralj okusa.
5: Vita Purjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
6: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
5: Pohitite, količine so omejene.
7: K nam lahko pride tisti, ki je. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
8: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
9: V Koper prihaja
10: Sandra!

0: Slovenski cesti 5B.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovanis v Kopru. Privlačni servisni paketi za vozila BMW serije F in G ter oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovanis.si ali obiščite center BMW Autovanis v Kopru.
3: O, kako so sočni! Imam polna usta slastnih tuševih čevapčičev. So bili v akciji, veš?
4: Ma kakšni akcije ti šraješ?
3: Ja, v Tuško pri Semedeli imajo nore akcije na vse izdelke za piknik.
4: Dej, grem pogledat.
3: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
5: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Poletje kliče in diši po morju, soncu ter okusih slovenske Istre. Pomol okusov vas v soboto, 27. junija med 17. uro in polnočjo vabi na edinstveno kulinarično doživetje ob morju. In ne pozabite, prinesite svoj kozarec in nazdravite trajnostno. Več na vizit izola.com.
8: Novo v Kopru, Pedisana, medicinska pedikura in nega problematičnih stopal. Storitev tudi na domu po vsej obali. Pedisana, prvo nadstropje, tržnica Koper. Pedisana.eu za zdrava in negovana stopala.
9: Mokre kopalke.
10: Mama je čapalo sonce.
9: Limon in gelat.
10: Ali s pistacijo.
9: In Kapris. Uradni poletni radio.
11: Sami hiti, non stop.
12: In poletje je zakon. In to je to.

0: akcije se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Danes pričakujte še eno sončno popoldne. Sončna očala bo tudi v prihodnih dneh zelo, zelo uporabna. Tudi sončna krema Faktor 50. No, čaka nas vse več sonca, sončni dnevi pa ostajajo na sporedu tudi v tem tednu. Temperature pa je zapeljalo do 32 stopinj v Izoli in Piranu v Postojni pa že 31 stopinj. No, morje na Ponti v Piranu pa v tem trenutku beleži toplih 26, če bi slučajno kdo po službi šel zaplavat.
2: Vsako poletje skriva nepozabne trenutke.
0: S Ferratum Cash Limitom do 4000 evrov lahko svoje načrte uredite hitro in popolnoma spletno. Naj bo to poletje po vaše. Ferratum.
2: Ferratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je 4.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Začnimo športno. Švicarska vlada je danes formalno podprla kandidaturo za organizacijo zimskih olimpijskih in paraolimpijskih iger leta 2038. S tem je odpravljena še ena ovira za prvo švicarsko organizacijo iger po 90-ih letih. Zimske olimpijske igre v Švici je doslej organiziral le St. Moritz leta 1928 in 1948. Papež Leon XIV. Je danes ostro obsodil vse večjo birokratizacijo solidarnosti, ki ovira dostavo pomoči lačnim po svetu, medtem ko se orožje prosto giblje in s tem podžiga konflikte. Med obiskom na sedežu Svetovnega programa za hrano v Rimu je pozval mednarodno skupnost k povečanju sredstev za boj proti lakoti in odpravi njenih vzrokov. Rezultati monitoringa kakovosti tal za leto 2025 so pokazali, da tla na večini spremljenih lokacij kljub industrijski rabi niso bistveno onesnažena. Glede prisotnosti onesnaževal v tleh sta najbolj izstopala Celje in Idrija. Med onesnaževali sicer najbolj prevladujejo anorganska onesneževala, predvsem težke kovine, kot so arzen, kadmij, baker, nikel, svinec, krom, cink in srebro, medtem ko organska onesneževala predstavljajo manjši problem. Na območju Bovca je prišlo do nevarne situacije, ko je v reki Soči 62-letnega ribiča z Madžarske odnesel močan tok. Hiter odziv in prisebnost domačina sta moškemu rešila življenje, zdravstveno osebje pa ni ugotovilo nobenih telesnih poškodb. Tako kot koprski so tudi sežanski poklicni gasilci pridobili specializirano vozilo za gašenje in reševanje na železniški infrastrukturi. Na račun pridobitve bodo lahko zaposlili do 15 novih gasilcev. V preteklem tednu so v Sežani že začeli tudi z izobraževanji, v septembru pa načrtujejo usposabljanja že na sami progi. Posebnost vozila je namreč, da vozi tako po cestah kot tudi po železniških tirih, utirjanje pa terja nekaj vaje.
1: Pa še skok na ceste, pred predorom Markovec v smeri Izole je kos stiropora na prehitovalnem pasu, zato previdno. Na primorski avtocesti pa je pred razcepom na nos proti prestolnici zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. To je zaenkrat vse, kar vem, če pa ti veš, kaj več mi to tudi sporoči. Srečno!
4: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
4: Na poletnem Kaprisu je s tabo. Lara.
1: Točno tako, čeo ragazzi, vikend je v retrovizorju, ampak ne molat, karkoli že počnete. Rabimo tudi ponedeljke kot take prijazne opomnike, da dejansko stvari stečejo tako, kot morejo. Se pravi, da uredite vse tiste običajne službene zadeve in da se tudi spravite v red. Tako da, forza e coraggio, skupaj bomo kršli ta delovnik in verjamem, da vam gre že zdaj odlično. Somber in Homewrecker na Kaprisu.
6: Hey, what's going on? This is Somber.
4: To je Kapris.
7: Kako mi je gorko.

Ja, pa smo skočili do 93, Head Day in What is Love na Kaprisu 13.4. Danes je tudi 22. juni, drugi dan poletja in kar je poletje že tu, verjetno kočki tudi, vsi tisti kočki, ki so nabirali prah, bo verjetno kar hmalo prišli ven iz omare. Verjetno tudi vi odštevate do dopusta in ne vem, če ste vedeli, da obstaja tudi nekaj raziskav o tem, koliko naj bi trajal idealen dopust. Ja, večina ljudi prvih nekaj dni sploh še ni na dopustu. Glava je še pri službi, preverjate sporočila, razmišljate, na kaj ste pozabili in rabite v bistvu nekaj časa, da se tudi zares umirite in privadite. In največji občutek sproščenosti naj bi dosegli nekje med 8. in 10. dnem. No, zanimivo je tudi to, da po približno 2 tednih občutek sreče in tudi sproščenosti ne raste več tako hitro, ampak pravijo, da je zato boljše tudi skozi leto med več krajših oddihov kot en sam zelo dolg dopust. No, kakorkoli že, jaz mislim, da se lahko vsi strinjamo v eni stvari, da na koncu dopust je nekako vedno prekratek samo še za tisti slab dan. End of beginning in Johna Caprisu.

0: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izole in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in mascarpone z praženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
7: Zaradi velikega zanimanja Vita Purjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
8: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
7: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
9: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
11: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis v Kopru.
12: Vruči popusti do 60% samo na kapri.si.
13: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
14: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vse, kar potrebujete na enem mestu po odličnih cenah. Obiščite Tuš Cash & Carry Izola.
15: Kje dobiš vse za top nohte? V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27. Od ponedeljka do petka, od 8 do 19. Wow, nov prenosnik. Kje si ga kupil?
16: Na rekosi.si. Imajo akcijo ob koncu šole. Premium obnovljeni prenosniki do 67% ceneje z darilom in možnostjo nakupa na obroke.
15: Super, pogledam takoj.
16: Pohiti, zaloge so omejene.
15: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno.
17: rekosi.si. Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
18: Porsche Koper.
19: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od živali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara. Kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
8: Opremljam apartma.
1: Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
8: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
1: Posteljnina Bound.
9: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
11: 3, 2,
18: Ena.
20: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
21: Poletje.
22: Poletje. Poletje na Kapri.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, čaka nas vse več sonca in sončni poletni dnevi ostajajo na sporedu tudi v tem tednu, temperature pa to popovdne 32 stopin v Kopru in ravno toliko tudi na Tartinijevem trgu v Piranu. Temperatura morja pa zaostaja za zrakom, pri Ribiču v Seči ima morje 26 stopinj. Če si slučajno za en tufo.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 kamprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Še prav malo manjka in bo kopališče v Žosterni zasijalo v povsem novi podobi. Urejanje bodo sklenili najkasneje do konca meseca z izjemo del na otroškem bazenu, ki bo dokončan predvidoma julija. Izvajalec del trenutno zaključuje dela na betonski klančini za gibalno ovirane, ki jim bo omogočala lažji in varnejši vstop v vodo ter posege povezane z gradnjo novega otroškega bazena. Čeprav so v koprski občini lani jeseni napovedovali, da bodo drugi del prenove kopališča v Žosterni sklenili še pred začetkom poletne turistične sezone, se to ni uresničilo iz različnih razlogov. Koprska občina je ob sklepu šolskega leta na razgledni ploščadi v Marezigah pripravila sprejem za najuspešnejše devetošolce in devetošolke, ki so šolanje zaključili z odliko. Na 11 koprskih šolah sta se letos nabrala kar 102. Mladim odličnjakinjam in odličnjakom je župan Aleš Bržan izročil priznanja in jim čestital za njihov uspeh. Ob tem jim je izrekel tudi popotnico pred izzivi srednje šole.
1: Na primorski avtocesti je še vedno oviran promet med Ravbar komando v smeri Kopra, zastoji pa tudi še vedno na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar komanda in počivališčem Studenec v smeri Kopra. Območje zastojev meri nekje 5 km. To je zaenkrat to, če pa mogoče ti veš kaj več, mi to tudi sporoči. Sicer pa srečno in predvsem pa varno do cilja.
2: Nič 8 nič 107.9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 €. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
5: Vsak dan odlične akcije v Mesninčku Kozina. Pridi in izberi z dežele. Kakovostni okusi celskih mesnin.
2: Na poletnem kaprisu je s tabo Lara.
1: Točno tako, tudi to poletje in najtežji del dneva je že za vami, vsaj upam, če pa še ni bo kmalu. Upam, da imate dovolj energije za tako prijetno popovdne, magari nekje na plaži. Magari za dober trening bolj proti večeru, tudi na to ne smete pozabiti. Če pa ste šli po špežo, upam, da vrečke zdržijo do avta in da dobite parking s prve. No, za hite poskrbimo mi z nami The Script, potem Another, še prej pa Ray in Where is my husband?

0: The Script in Superheroes na Kapri so 20 do 5 je in to je komad, ki nas spominja, da so največji junaki običajni ljudje in če potrebujete malo motivacije za ta dan, evo, ste jo ravno kar dobili, upam. Sicer pa je še vedno 15 do 5, ponedeljek in upam, da zadihate res tudi konkalma ob takšni uri. No in ker je ponedeljek, je čas tudi, da slišimo, kaj se je dogajalo v jutru.
1: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
2: Še zadnjič dejansko.
3: Zadnji package.
2: Zadnji, mislim, v tem šolskem letu.
3: Ja, pol septembra bo nova banda.
2: Nova stara banda.
3: Nova banda, kdo ve, kaj si bomo zmislili. Skratka, mi imamo na telefonu nekoga, ki z nami danes sodeluje. To je Marijana, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Kje si, kaj si?
4: Zdaj, trenutno sem v Portorožu pri skladiščih soli, sem ravno hotel iti kupiti sendvič.
2: S čim? Z mortadelo? Oh,
4: z mortadelo in sirom. Ja, lej, če bom imela kako pot v Koper, se bom spomnila tudi na vas.
3: Tri.
2: Lahko tudi enega bomo šerali, se ni panike.
4: Dobro, je poletje, ne treba v kopalke.
2: Ja, tako.
3: Ne moreš ti nam 15 do 8, ki še do 10 moramo biti zaprti tle v tej naši komori, da pridemo
2: do
3: Marenja.
2: Ne, veš kaj, rekel, da mi moramo misliti na kopalke, torej mortadela in light sir.
4: Tako je.
3: Prezoliv mortadela, ki uno redi, ba je, ne. Ma kaj ima vez, da je rekel, ne. Glavnem, Marijana, danes sodeluješ ti za Kapris Box, pa mi povej, katero pesem smo danes iskali?
4: Britney Spears, Oops, I Did It Again.
5: Upsi, dupsi.
4: Upam, no.
3: Zakaj upaš?
2: Ko rečeš, da ne boš več panina z mortadela.
4: Ne, imam lih posluha, ampak se mi je nekako zdelo, da bo to.
3: Glej.
5: Odvisno, če se pride panine do Kopra, ne?
3: Torej. Ali je bila res Britney Spears in Oops, I Did It Again?
6: Oh my god!
3: Ne, ni, oh my god, ne. Ampak.
6: Vinci! Questa puntata!
3: Marijana, zadela si čestitke!
4: Super, hvala!
1: Vsako jutro med 6 in 9. Vaš najljubši jutranji šov. Z Rustjo, Manco in Pangosom.
7: Hi, I'm Olivia Dean.
8: This is a perfect mix of
1: Kapri.

0: za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi Tuš, ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
4: Želite, anka vi jemata pravo odobje na terasi?
3: Alora, izberite Roll Group. Poskrbijo za vrhunske pergole, tende in moderna screen senčila. Za miren spanec dodajo zanesljive komarnike, za piko na i pa še varna garažna vrata.
4: Roll Group, strokovnjaki za senčila in odobje vašega doma. Obiščite roll-group.si.
5: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport, v srcu športa.
6: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: 3, 2, 1.
9: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Na puno sveti sonce.
11: Odpri novo tendo in bo senca.
10: V stanovanju je vroče.
11: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
10: Ma,
11: odpri nova vrata in hodi Anžiro.
12: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
13: Hej, jaz sem Timi Max Elšnik. Prideš malo pobrca z mano, od 28. junija do 3. julija v Ljubljano prihaja nogometni kemp za otroke pod vodstvom elitnih trenerjev Akademije Crvene zvezde. Pohiti s prijavo na kemp@fkcz.com.
14: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne, hvala. Obišči kaprisan.si.
15: Konec šole. Čas je za zabavo. Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC Avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
16: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
17: Ko se zamaši, odmaši pika si. Za čiste cevi in brezhiben pretok. Kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si. 0800674.
18: Istralandija, vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
19: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
18: Istralandija.com.
9: Simak Keramika, prenovljen salon na Škofija, združuje vrhunski dizajn, italijansko eleganco in strokovno svetovanje na enem mestu. Simak Keramika, ko keramika postane stil življenja.
1: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
17: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
5: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
14: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Siesta na plaži.
4: Poletje je zakon.
3: Gledanje slik z dopusta.
6: Pustim mozek, da počiva.
15: Plaža, sonce.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Ja, danes pričakujete še eno sončno popovdne, sončna čala bojo prišla definitivno prav, tudi sončna krema faktor 50 magari. Ali čaka nas vse več sonca, tudi temperature lezejo vedno bolj proti poletju, v tem trenutku 32 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa 31 stopinj, morje na Ponti v Piranu pa šteje 26 stopinj, če bi slučajno kdo šel zaplavat.
2: Na morje, na festival, na spontani road trip.
0: Feratum cash limit do 4000 evrov. Hitra spletna prijava kar iz domačega kavča. Feratum, za poletje brez čakanja.
2: Feratum by Multitude Bank PLC.
0: Regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu.
2: Veljajo pogoji uporabe.
3: Ura je pet.
4: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Požar je minulo noč zajel najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Po prvih podatkih policijske uprave Celja je požar zajel celotno domačijo, tako stanovansko hišo kot gospodarska poslopja. Lastnika kmetije in njegovega sina so zaradi hudih opeklin, ki sta jih utrpela med reševanjem družine, prepeljali v bolnišnico. Če bodo spremembe zakona o lokalnih volitvah, s katerimi se državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji odzema volilna pravica na lokalnih volitvah uveljavljene, v SD napovedujejo, da bodo vložili pobudo za ustavno presojo zakona. Prepričani so, da zakon predstavlja ustavnopravno sporen poseg v pridobljene pravice. Pobudniki referenduma o spremembah zakona so med tem v državnem zboru oddali podpise za začetek referendumskega postopka. Primorska poslanka Meira Hot opozarja, da trenutna ureditev nujne veterinarske oskrbe na obali ni zadovoljiva in da lastniki živali v nujnih primerih ne bi smeli iskati pomoči izven regije. Poudarja, da pri življenjsko ogrožujočih stanjih pogosto odločajo minute, zato mora biti dostop do veterinarske pomoči hiter, zanesljiv in čim bliže kraju nastanka nujnega stanja. Zavzema se za sistemsko ureditev, ki bo lastnikom živali zagotovila dostop do nujne veterinarske pomoči 24 ur na dan. Med možnimi rešitvami oskrbe vidi tudi rotacijski sistem med veterinarskimi ambulantami, ne glede na koncesijski status.
1: Ja, na Primorski avtocesti je pred razcepom na nos proti prestolnici zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Še eno okvaro vozila pa ste opazili med priključkom Kastelec in priključkom za Črnikal v smeri Kopra. To je zaenkrat to, kar vem, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči. Srečno!
4: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
0: Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Ma, točno tako, še vedno sem s tabo, ponedeljek je 3 minutke čez peto in včasih je ponedeljek kot taka posodobitev sistema, kot en refresh. V bistvu ga noben noče, ampak brez tega ne gre in tudi takšne opomnike potrebujemo. Dejmo si priznati, take ponedeljka ste, ki pridajo prav. No, če si na poti domov, bojo s tabo Alok in Jazz Glim, Sergio Mendes, še prej pa Taylor Swift in Opa Light na Kaprisu.
6: Hey, this is Taylor Swift.
4: Kapris. Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

0: Summer's back, pa še res je, danes je drugi poletni dan in smo končno dočakali, sicer pa je tudi 15:05, čas za pozno kosilo ali pa za zgodnjo večerjo, kakor želite. Jaz temu rečem kot širja. No, ne vem, če ste opazili, danes hrana prvo pristane na telefonu, na zaslonu in šele potem gre v želodec. Ja, poznate tisto sceno, ko pride na takar, pred tabo popolna pizza, burger, krožnik, testenin in tišijo odlično. In ne, ljudje vzamejo prvo roko telefon, potem iščejo pravi kot, pravo svetlobo, mogoče še kakšen kratek video naredijo in šele na to potem prvi grižljaj. In med tem, ko lovijo popolno fotografijo, se tudi hrana hladi, vonjave izginjajo in mi smo vedno bolj osredotočeni na zaslon, kot pa na to, kar je pred nami. No, za ta pojav baje obstaja celo uradno ime, to je digitalna potrditev hrane in to je tisti občutek, ko se nam zdi, da trenutek ni zares popoln, če ga ne pokažemo še drugim. In mogoče ravno v tem trik, se pravi, najboljši obrok ni tisti, ki izbere največ lajkov, najboljši obrok je tisti, pri katerem dejansko pozabiš na telefon. Čeprav bodimo iskreni, ko pred tabo pride taka res vrhunska pica. Alora, mislim, da res pozabiš na telefon in imaš samo 3 sekunde časa, da planeš po njej. Alora, če greste mogoče na pico ali na kaj drugega, pa dobro tek. Z nami pa že Bruno Mars in I Just Might na Caprisu.
1: Z Bruno Mars.
2: Tu je Capris.
3: Vročina, sonce, plaža.

0: Ne, to ni Ibiza. I can't get
1: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje.
0: To je prvi Caprisov pool party. Sobota, 27. juni, zunanji bazen Belvedere Resorta. Sonce, glasba, bazen in ti. Vstopnice na eventim.si, število pa je omejeno. Generalni pokrovitelj dogodka je Casino.si.
1: Prijatelji dogodka, Bestway, Ferratum, Lemonish in Belvedere Resort.
2: V slaščičarni Klasika se nekaj pripravlja. Nekaj, kar bo vaše najljubše sladke trenutke naredilo še hitrejše, enostavnejše in dostopnejše. Več izbire, več možnosti, manj čakanja. Za zdaj naj ostane skrivnost. Povemo le, kaj sladkega, pa tudi slanega prihaja. Kmalu razkrijejo več.
3: Slaščičarna Klasika. Trenutki sladke sreče.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: Večer eksplozivne energije in večer, ki bo združil generacije ljubiteljev rock glasbe. Skupina Divje jagode v Izoli. Sobota, 25. julija. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
8: Kopar ima novega kralja. Burger King v centru Planet Kopar.
9: Legendarni Whopper. Steakhouse burgeri in chili cheese prigrizki.
8: Burger King Kopar. Kralj okusa.
10: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
11: Porsche Kopar.
12: Poletje v Adrian Karan se začenja v ritmih skupine ABBA. V soboto, 27. junija ob 20. uri na terasi restauracije Taverna. Nastopa skupina ABBA Forever Tribute Band. Zapojte in zaplešite ob največjih uspešnicah legendarne skupine ABBA ter uživajte v poletnem večeru ob morju. Vstop je prost. To pa ni vse. V juliju in avgustu bo v Adrian Karan vsako soboto potekal večerni dogodek za vse generacije. Resort Adrian Karan. Poletje v ritmih morja, glasbe in nepozabnih doživeti.
13: Draga, si danes za akcijo.
14: Brez klime? Nikakor.
13: Naj to poletje mine brez izgovorov. Ohladi se na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax in prejmite do 80 evrov vračila.
14: Dragi, zdaj lahko. Vivax akcija.
15: Modri fon. Čas je za nov telefon. Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero.
16: S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Zraven pa še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca storitve Varen splet brezplačno.
17: Zgermobil. Pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Koper.
18: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Največ.
2: Največ hitov.
1: Na enem mestu.
2: Na enem mestu. To je seveda

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Ja, poletne so radno tudi pričelo in to tudi že občutimo po temperaturah. Temperature v tem trenutku 32 stopinj v Piranu, na Brolu v Kopru 30, morje pri svetilniku v Izoli pa beleži 26 stopinj.
0: Poletje je tu in čas je za vodne aktivnosti. Napihljiv sup Legioni Wave vas bo navdušil z odlično stabilnostjo in nosilnostjo do kar 260 kg. Idealen je za raziskovanje rek, jezer in obale ter primeren tako za začetnike kot za izkušene suparje. Sup Legioni Wave samo ta teden za 198 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: 8 Kaprisovih občin. In najnovejše danes, v eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Tako kot koprski, so tudi sežanski poklicni gasilci pridobili specializirano vozilo za gašenje in reševanje na železniški infrastrukturi. Na račun pridobitve bodo lahko zaposlili do 15 novih gasilcev. V preteklem tednu so v Sežani že začeli tudi z izobraževanji, v septembru pa načrtujejo usposabljanja še na sami progi. Posebnost vozila je namreč, da vozi tako po cestah kot tudi po železniških tirih, utirjanje pa terja nekaj vaje. V okviru vseslovenskega programa Varno na kolesu, ki ga družba Butan Plin s partnerji izvaja že 14. leto zapored, so si učenci osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu prislužili posebno nagrado zavarovalnice Triglav. V nalogi kolesarjem in nabiran kilometre so med vsemi sodelujočimi šolami izbrali največ prevoženih kilometrov in skupaj prekolesarili kar 40 tisoč kilometrov. V letošnji sezoni je v njem sodelovalo več kot 10 tisoč učencev iz 150 slovenskih osnovnih. Šol.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ti me pelješ v norost, ampak samo v dobrem smislu. Novi Nissan Qashqai N-Smart. Omejena serija, bogata oprema in kar 8 let jamstva in cena že od 23.900 evrov. Akcijska ponudba velja do 26. julija, zato pohitite. Nissan Qashqai N-Smart, avto, ki te pelje dlje od norosti. Trgo ABC.
1: Na primorski avtocesti je pred razcepom na nos proti prestolnici zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Še eno okvaro vozila pa ste opazili med priključkom Kastelec in priključkom za Črni Kal v smeri Kopra. To je zaenkrat to, kar vem, če pa ti veš kaj več, me tudi pokliči, da o prometnih preprekah obvestimo tudi ostale. Sicer pa srečno in predvsem pa varno do cilja.
5: Okušajte pristne kraške dobrote. Pršutarna Lokev, kjer je pršut doma.
2: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Kot da bi vedel, pa še res je. Alora, danes je ponedeljek, drugi dan poletja in če vam ponedeljki niso posebej pri srcu, vas lahko tudi potolažim. Do naslednjega vikenda je samo še 5 dni. In če ste mogoče kaj zamočili, pomotoma seveda, imate še 4 dni časa, da to tudi popravite. Ma kaj češ boljšega. In my world, Afrojack in Aloe Black na Kaprisu.

0: Capri Soul Pool Party,
1: ki ga komaj čakamo. Lora, če obstaja en datum, ki leto zdiši po poletju, je to 27. junij, ker magari si predstavljaj bazen nad morjem, neprecenljiv razgled, potem imaš hladno pijačo v roki, glasbo v ozadju, sončni zahod in to je to. To je Capri Soul Skok v poletje, ki se bo zgodil 27. junija, se pravi to soboto, in pripravljamo tudi največji pool party tega poletja. Za glasbo bosta poskrbela TJ Clean in TJ Floret, za dobro voljo pa vsi vi, ki tudi veste, da se poletje začne z nečim res dobrim. In tudi skupaj v dobri družbi. Tako, če še nimaš vstopnice, lahko skočiš na našo spletno stran in si zagotoviš tudi svojo, še nekaj jih je na voljo, sicer pa si zapiši datum 27. junij, Capri Soul Skok v poletje s kazino Pikasi.
0: To je prvi Capri Soul Pool Party. Generalni pokrovitelj dogodka je kazino Pikasi.
2: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas,
0: I can tell. Radio Capri.
3: Vročina, sonce, morje.
4: Poletje je zakon.

0: it snapped. Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
1: Oštja Madonna, čo?
2: To so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem. Enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega mi dobro.
3: Žiga, ma si ti?
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Je dobro, imam me pijačo, da smo šlajali, veš?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lepo zdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje.
2: Kje je pica z razgledom doma? Na Šaredu. Kje lahko ješ odlično pico v čudovitem ambijentu? V Foriseri. Izven serijsko dobre pice. Foriserija na Šaredu ali Foriserija Pizza Bar Nova Gorica. Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
0: Opremljam apartma.
7: Opremljam apartma.
8: Opremljam apartma.
0: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
7: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound.
0: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
9: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
10: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticid Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
11: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 5

0: dopusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
1: Zaradi velikega zanimanja Vitapurjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov in ostali izdelki po najnižjih cenah doslej.
1: Pohitite, količine so omejene v poslovalnicah in na vitapur.si.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Kapris.
5: Kapris.

Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Poletje se začne v Intersportu. Obišči nas v Kopru in v novi prodajalni v Portorožu in se opremi za poletje polno športne akcije. Intersport. V srcu športa.
1: Očitno se je vreme spet premislilo, med 18 in 22 ur obstaja velika možnost, da se pojavijo lokalne nevihte ali celo ponekod neurja. Zato dajte res vse pomembne stvari pospraviti s teras. Temperature pa v tem trenutku 31 stopinj v Izoli in Piranu, v Postojni pa okroglih 30. No, morje na Punti v Piranu pa v tem trenutku vabi s 26 stopinjami.
2: 6 je ura.
0: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
2: Lepo popoldne želim, Daša Mlakar. Francoska policija za boj proti drogam je med rutinsko preiskavo v predmestju Pariza naletela na nepričakovano odkritje. Našli so ukradeno sliko slavnega Pabla Picassa. Slika je vredna med 12 in 15 milijonov evrov. Iz skladišča, v katerem je delal, jo je utujil tamkajšnji varnostnik. V švicarskem Luzernu se je končal prvi krog pogovorov med Združenimi državami Amerike in Iranom o dokončnem dogovoru za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Posrednici Katar in Pakistan sta po srečanju sporočili, da so dosegli spodbuden napredek in da sta se strani dogovorili o časovnici za dosego končnega sporazuma v 60 dneh. Očesna klinika Univerzitetnega kliničnega centra UKC Ljubljana od sredine maja zaznava povečano število primerov adenovirusnega konjunktivitisa, virusnega vnetja očesne veznice. Gre za visoko nalezljivo, vendar pri večini samoomejujočo bolezen brez trajnih posledic. 7. avgusta bo plaža Strunjan že peto poletje zapored gostila Dolce Vita by Vina Koper, enega najbolj prepoznavnih in težko pričakovanih poletnih dogodkov v slovenski Istri. Kar se je začelo kot večer vina, glasbe in druženja ob morju, je v 5 letih preraslo v pravo poletno tradicijo, ki vsako leto združi obiskovalce z vseh koncev Slovenije. Dolce Vita je poklon mediteranskemu načinu življenja, sproščenosti, druženju, lepim trenutkom in umetnosti, da si tudi sredi hitrega vsakdana vzamemo čas drug za drugega. Organizator Vina Koper je tudi letos pripravil glasbeno in vizualno doživetje, ki bo zagotovo zaznamovalo vrhunec poletne sezone.
1: Pred priključkom Kastelec in priključkom za Črni Kal v smeri Kopra je zaradi okvare vozila oviran promet, ponekod po Sloveniji pa je zaradi neuri in močnejšega deževja tudi oviran promet, zato vozite res previrno in po svojih zmožnostih. Naša telefonska številka se pa za danes tudi izklaplja, na voljo bomo ponovno jutri zjutraj in sicer od 6. ure dalje. Za vse ostale prometne informacije pa dejte spremljati našo skupino Promet za obalo Radia Kapris. Srečno vožnjo!
0: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku. Ste zaklenili vhodna vrata? Zaprli okna? In pripravili dom na poletna neurja? Pred odhodom na dopust ne pozabite še na domsko zavarovanje, ker se miren dopust začne že doma. Nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
3: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27, Izola.
0: Na poletnem Kaprisu je s tabo Lara.
1: Točno tako, 3 minutke čez 6 in mislim, da smo v najlepšem delu dneva. 6 je že mimo, morje se nekako umirja, temperature popuščajo, pred nami pa je drugi poletni večer. Alora, bravo, ker imate ponedeljek pod streho in to je to. Čas je za vaš prosti čas in čas je za hite. Z nami že Holly Humberstone in To Love Somebody. Poslušaš Kapris.

0: Radio Capris in Casino Picasso predstavljata Caprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Caprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Bestway in Lemoniš.
1: Purjeva skladiščna odprodaja zdaj tudi v poslovalnicah in na spletu.
2: Nova ležišča Springer z napako na embalaži že od 99 evrov.
1: Pohitite, količine so omejene.
3: ATX Taxi.
0: 051-88-4422.
3: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
4: Ko se zamaši... Odmaši pika si za čiste cevi in brezhiben pretok, kjerkoli ter kadarkoli. Odmaši pika si 0800-6074.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità. Istralandija. Vodni park na Hrvaškem z največ nagradami.
6: Online nakup vstopnic ti prinaša popust do 25%.
5: Istralandija.com.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition. Več pri najbližjem prodajalcu vozil Škoda.
8: Porsche Koper.
9: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: Nova sončna očala.
10: Poletje je zakon.
3: Žar s kolegi.
11: Sama dobra družba, dobra glasba.
12: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Letošnji finalni predlogi za okus poletja 2026 so tu. Še bolj drzni, sveži in zelo poletni. Letošnji top predlogi so...
1: Sem Daniela iz Kopra in moj predlog za okus poletja je mango čokolada.
2: Sem Jelena iz Kopra in za okus poletja sem predlagala breskev, limeta in bazilika.
3: Sem Peter, sem iz Izbele in moj okus poletja je grški jogurt z malinami, medom in koksom.
4: Sem Robert, moj okus poletja, kepica Amalfi, sestavljena iz limone, pomaranče in praženih mandljev.
5: Čau, moje ime je Sara, prihajam iz Kopra. Okus poletja sem izbrala figa in maskarpone z opraženimi koščki mandljev.
0: Skoči v kavarno Kapitanija, poskusi vse in glasuj za tistega, ki ti je najbolj všeč. Za svojega favorita lahko glasuješ v Facebook dogodku Okus poletja 2026. In še dobra novica, vsi okusi so na voljo po akcijski ceni. Glasovanje poteka do torka 23. junija do 10. ure. Pomagaj nam izbrati Okus poletja 2026. Partner akcije Kavarna Kapitanija. Zasidrani v sladko.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Konopljin svet Pikasi. Naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljin svet Pikasi. Vaša vez z naravo.
8: Čas je, da nehamo le sanjati. In za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB skladi. V skladu s sanjami.
9: Rus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
7: V petek 26. junija v Petram Resort prihaja en najbolj priljubljenih regionalnih glasbenikov. Petar Grašo. Petar Grašo. Prepustite se njegovim največjim uspešnicam ter uživajte v večeru vrhunske kulinarike, čustev in odličnega vzdušja. Vstopnice so na voljo prek Entrija ali na +385 99 165 26 283. Vaš Petram Resort and Residences.
11: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Capris.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom.

0: Kaprisov jutranji show, Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraču.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Grem najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
9: 3 mesece.
10: Kaj 3 mesece, kaj?
9: Reci samo ja ali ne?
10: Ja, ma kaj, kašne 3 mesece, kaj 3 mesece?
9: Ja ali ne?
10: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Prilistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
11: Wow, kako se ti svetijo lasje. Hvala, sem se barvala v med in mleko. Oh, barvanje, tisti grozen vonj in kemikalije, pa potem še lasišče srbi. Ja, pojdi v med in mleko. Uporabljajo na tolik barve, pridobljene iz 98% naravnih organskih sestavin. So brez amonjaka, brez zoprnega vonja in lasišče ostane zdravo. Res, potem se pa kar naročim. Že kličem 070-868-868 v med in mleko Koper. ATX Taxi.
0: 051-88-4422.
11: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
12: Na puno sveti sonce.
0: Odpri novo tendo in bo senca.
12: V stanovanju je vroče.
0: Odpri novo okno in se bo prezračilo.
12: Ma,
0: odpri nova vrata in hodi anžiro.
13: Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata, maton.si.
2: Za lepo poletje ne potrebujete novih kopalk, ampak novo nepremičnino. Obala nepremičnine, z vami 25 let.
13: Obala-nepremičnine.si.
14: Vaša varnost, vaša družina, vaše premoženje, vaš avto. Vse, kar je potrebno zavarovati.
15: Ker je varnost vse, kar šteje.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Kia Benčič Koper.
17: Kia Benčič Koper.
16: Kjer je Kia doma.
2: Ste že obiskali novi Merkur v planetu Koper?
18: Čaka vas pestra ponudba bele tehnike, malih gospodinjskih aparatov ter vse za popolno poletje. Od bazenov in žarov do senčnikov in ležalnikov.
19: Merkur Planet Koper. Nova destinacija za vaš dom, vrt in poletje.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
0: Klima on. Klima off.
12: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
11: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris. Sama uživancija.
2: Vse poletje. Sami hit.

0: Radio Kapris in Casino Pikasi predstavljata Kaprisov skok v poletje, zunani bazen Belvedere Resorta. Najbolj mokra zabava poletja, 27. junija. Zagotovi si svojo vstopnico čim prej. Kaprisov Pool Party omogoča Casino.si. Prijatelji dogodka so še Feratum, Best Way in Lemoniš.
1: Konec šole. Čas je za zabavo! Od 22. do 27. junija vas v centru Planet Koper čaka prava poletna dogodivščina. RC avtomobili, profesionalni simulatorji, razstava Hot Wheels vozil in veliko zabave za otroke, mladino in vse ljubitelje hitrosti. Vsak dan med 9. in 21. uro. Vstop je prost. Zaključite šolsko leto na najboljši način. Z nami v centru Planet Koper.
2: Privošči si najbolj morsko poletno zabavo te sezone. Zabaviščni vodni park Weebit. Na plaži v Portorožu, na Bernardinu in v Žusterni. Weebit Obala. Skoči v morje zabave.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
4: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
5: Skok v zakonski jarem.
6: Skok s padalom.
7: Skok čez plot.
4: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
8: Poletni kapris.
9: Over the seven seas, colors you won't believe.

0: I'm Ray Dalton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je zakon.

0: vsi za brezplačen sladoled?
1: Ja!
2: Potem se nam v sredo, 24. junija od 19. ure dalje, pridruži pred kavarno Kapitanija, kjer se bo odvijal zaključni dogodek akcije Okus poletja 2026, ki ga ne smeš zamuditi.
0: Čakate brezplačna degustacija zmagovalnega okusa sladoleda in živahno poletno dogajanje.
2: Zabavo za najmlajše bodo zagotovili napihnjenčki z napihljivimi igrali. Večer pa bo s plesnim nastopom popestrila plesna šola Fiona.
0: Z nami bo tudi tu ogledali pa si boste lahko novega Renault Twinga iz trgo ABC Koper.
2: Dobimo se v sredo, 24. junija od 19. ure dalje pred kavarno Kapitanija na brezplačnem sladoledu.
3: Partner akcije Kavarna Kapitanija za sidranim sladko. ATX Taxi.
4: 051-88-4422.
3: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
6: Omogočite počitnice vsem otrokom.
5: Več o humanitarnem programu
7: www.zpms.si. Poletje.
8: Poletje.

0: Kilpatrick Kelly.
1: To je kapris.
2: Morje, voda in sladoled.
3: Voletje zakon.

0: Poletje.
1: Poletje na Kaprisu.
0: Poletje na Kaprisu.
2: Hey, this is Ella Langley.
3: He's choosing Texas, I can tell.
1: Radio Kapris.
4: Vročina, sonce, morje.
5: Poletje je za konec.